0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein forvitnisli fyr og gjøkna bøyblina Og sendingin I kvöld kjemur að snikka sig Kolossebrev Henda sending at høyre lindinni Hvert mikil kvöld klokka 19 Og endersend veri frugjöða sætnabar klokkan 15.30 Og I studiunum Søymin Absalonsen, Jekvan Sakariasen Og teknikar Taurur Poulsen Kolossebrevi eitt av þeim svo nefndu fangstusbrevunum úr Rom. Paulus hefur helst skrifa brevi ár 31. Bøyrin Kolossi var hvorki stórur ella kendur. Hann lá í landslótunum Asia, umlagi 150 km eystan fyrir havnabøyin Efesus. Samkoman í Kolossi helst stóna samstundu sum ta stóra evangeliska virksemi fer fram í Efesus, sum frasagt í Apostlasøgun kapítil 19. Mövliga samkomman komma saman I husen om Tja Filimon. Tan lytla kolossesamkomman hever helst ösni vir högt av falskon läran som till dömes gnosticisme og judaisme. Hetta var ikkje avkjent I samkomman I Asia. Ligla åri I braunon storleiki Kristusar. Kristus Jesus framan undan ötlun. Allt skapt I honom, allt skapt vi honom og til hansara. Han heldur æsni öllum skaparverkinum uppe og í menneskjanum Jesusi búir öll fylling guddómsins. Allir vísdóms- og kunnskapar skattir að finna og Jesusi Kristi. Að søkja meira Kristusi tíkist að vera besti hælivavur möttu lukasæli og vidlæging. Þetta kannu stóttum síðast að vera innihaldi í Kolossebrevinum. Og ég kann Nekvar af bøyjunum som Paulus skrifaði til, eller nekvar af þeim samkomum som Paulus skrifaði til, vóru í bøyjun som vóru multietnisir og metropolisir bøyjur, vi kan nevna Efesus og Rom og Korint, for eksempel, men það kan man ikkje sé her.
1: Jeg tryggur sig að Paulus kannski negrandi vítjaði henda bøyjun. Vi veit að hvað sér að hann vítjaði ikkje henda bøyjun á missionsferðin sinni. Men onkur heldur kannski að ta í Paulus ver ammissionsfyrin sunnum og hann ferðið sjóandi á vestursuginni her og í Lutla Asien eða við tús kúinunni þegar þegar hann verður í Efesus svo kannski vorða fólk sem voru í Efesus sem komu til Trygg og svo fóra heimat til Kolossi og byrja á en að sankum her Epafras til dæmis som hann tósar um í hessum brefinum Onkur heldur kannski að hann veri Efesus að tói og fór svo til Kolossi og byrjaði að kundja evangeli her og sankumann byrjaði og þá við samanbera Kolossbrefi við Filimonbrefi svo læra við ennum mæri sankuna í Kolossi og kannski sem þú segir svo hittir sig heima tjá Filimon som er sankuma men til rætt bújurinn sjálfur veri ekki en tójandi bújur hann var ekki en multietnisku bújur Hann hei haft hutning omlega 500 år fyrir krist utan så kallad persisku krutjunum. Ta hei Kolossi en avvisan militantan hutning. Men, og hessin døven til Paulus predik evangeliu, så var Kolossi bara en lydel bujir som ikkje hei nekka haun. Ta nærmaste bujir rúla Kolossi voru så ladu kia. Og Hierapolis bøyner her. Og vi vet fra Kolossebrevet at samkommer vår reisende I Laodikea og kanskje reisende I Hierapolis. Så her sørger vi at selv om Paulus var I Efesus og kunne gjøre evangeliet, så folk som var I Efesus færen ut til nekvar av sin smarre bøyner I Lutlasien. Og her kunne gjøre evangeliet og samkommer begynner. Og så vi at her den myndet av trimen bøyner bøyen som hefa samkommir og vi vil lesa eisni og bergisni 2-3 um era bøyir í Lutla Asien hvað samkommir men kannski var það negva samkommir í negvun smáum plossun som við sessi við í það men som meðanleginn skal koma að vísa
0: Það tósa við Efesusbrev og tósa við negvun bøyin og við var inni på Artemis templin som það stendur að allt Asia verið tilbýjar af Artemis og það komið negvur pílagrýmar til Efesus ur öllan Asia för jag diska hendan här dessa gudindina kan man säga men det ständer oss i apostelsövn är att i samband med det som för fram i Efesus så var det vi en två år till evangeliska myrksämme så ständer att allt i Asia fick årgåts att höra till sig att bojaren Efesus han hei utfra bojnen var ett myrksämme som brödde sig om allt Asia. Og det hefur kanska æsni verið á tói að það var svona kvart som streyma í tilbúin Efesus. Og herfra er sikur sangumann sprottun í Kolossu.
1: Ég trygg að það æsni nefnir tói að Paulus valdi sér svona strategiska búir som Efesus. Tói að hann visti að her er mest trafikkur, her koma mest folk, her koma böndunir, kan man gå sér, frá landnum. Frá þessum smarri byggnir rundt búin inn á markerplossu að selja sinna vörur færa svo heimatr og við vita Paulus, hann fór beðið til sinna gókunar men æstinni inn á þessu plossinu hver þeir seldi vörur altså markerplossu í búinum og her prætikann evangelia og til en egnir stórur mögulega ekki fyrir að som hann sýri hér að evangelia spreddist allt Asien, her trygger han hoksar først og fremst om Luttla Asien Torskuje, vet jeg og så det spyrir jeg og sangkommer er her senere ja.
0: Efter så ser vi kanskje begge funksjoner til Rotterdam og Mekka
1: Ja, det er en god mynd, man kan se det ja.
0: Det er kanskje angående i brøven er at han understryker tøtningen av Kristus som skapende kraften som han som hever mynda allheimen og helder ödlen oppe som du sagt her i Kolossebrevet i første kapittel. Da tar han ikke på høysene på at han skriver til en av øyne lytte samkommet, og så beskriver størreløyker av Kristus her. Han sier, «Tog i hånden var alt skapt, til himmelen og til hjørne, et kjønnelige og et avkjønnelige, virten og hase, det herredømmer, tykkene av alt, alt er skapt ved hånden og til hans herre. Han er fremme under nødlen, og i hånden er det at alt er standant.» Så Kristus är liksom iver ödlan, framman undan ödlan, allt för uppe helt i honom. Det är ett malbruk som finns faktiskt inte är att säga i bröv.
1: Ta vi läsa Kolosserbrev så är det inte annat brev kvar så nek för Körsbors ur kvar Jesus Kristus är som i Kolosserbrev. Och till tjående tog att Paulus tacklar en troblöka som är i samkommande i Kolosse. Sälja vi vissande gnosticismen som hejarna förvrängliga lär ju om hur Jesus är och testväckna ger Paulus så med den ägg på sig ur att skriva om hur Jesus är Klossbrau lyser snart snart Efesusbrau kan man gott säga jag läser angstannar att det är 55 örende i Klossbrau 8 av första timon är det nästan identisk vid versen från Efesusbrau og til oppbygg på samme måte i Efesusbrevet har vi de første tredje kapitlene som har vi læreren å gjøre vi godførende å gjøre og de seneste eller sørste tredje kapitlene har vi det daglige liv å gjøre hvordan vi så livet åker av kristne liv det det samme her i Kolosserbrevet Kolosserbrevet i 4 kapitler og tvær der første har vi godførende å gjøre selja hvor Jesus Kristus er og person be altså menneske Kristus og guddom Kristus her vi tåsen jeg kom her han bruker eisende en parste av øren kapitlet at tale motor hesten her og han peker av hver til er som heter falske lærerne lærerskrift og så gjør han ut 3 og 4 kapitlet her viser han så at nu ta i hesten her Kristus ta i til heve alt det her rydstum i Kristusen så skulle ditt liva tekra liv dagliga sådär samma vi hon så att tvärda syska kapitlen i Klossbrön kapitel 3 och 4 peka av det praktiska kristna livet men han pekar omedeligen av nämligen som du säger här hvor Jesus Kristus är tog att troblas ner här vid gnosticismen Men det var særlig at trutja trobeleggar her i samkommun i Kolosse. Og den største av teimen er gnosticisman. Så vi kommer nok nærre inn av hva gnosticisman er om man løter. Ett annat vers som du nämnde, jötisman. Jag kallar det för ritualisman. Att här var det jötar som snuckade sina samkomna, som började undervisa kurs i området var att halda dem till ritualer och vantan som var utöj. Och en annan trobladje i samkomna i Kolosser var det som man kallar för ascetisma, man kan även kalla det för antinomianisma. Och till hända läran om att nu är nagen som vi där finns ju så stor att nu kan du bara leva akkurat som vi vill. Och till kan du bara bruka likamme och till kan du bara bruka där sensuella listnare likamme akkurat som du vill. Så nu har vi finns ju nagen likamme, så livet som du vill. Och till en troblad så är det som Paulus nämn vi och som brann där. Så sälja trutsch trobläggar som man koncentrerar sig och pekar och kurser vi så skulle sända motorsen i trobläggan. Och vi har här trobläggarna en tjockna det. Tar vi hitta efter kulton och imist som är att sitta och åkara döven. Dömes gnosticisman, hon sast äkla nekv och dömes en kult som heter Christian Science. Som har en fullkomna förvrängliga lärare om hur Kristus är. Som lär sig Jehova vittnen och öron. En skajva och förvrängliga lärare om hur Jesus Kristus är. Vi har en trobläggare av ritualismen i nekvån av åkra samkommande kyrkjön i heimnen i det. Hver ritualen vera sett fram om åkra gudstyrskan av gode. Og við það æstin trúblægan ef sinni hér að nú hefði finnst hann að blett til himmals, við kan bara lífa akkar sem við vil. Og þetta trúblægar som Kolossebrau pækara og som við ægja að æstin standa upp og mótur í okkar samkomman og okkar kyrstjön við það.
0: Jag kan, vi gör någon test man säger här i början om Kristus. Om man kan säga pre-existence, som man kan säga att han var Arnheimer var grundaver, och som Johannes Östen säger att allt är vår till vid hon och utan han är inte vår till att du som till er till det som samma linjan du sagt i första kapitlet i Kolosserbrevet att det är en uppkyr vid gnosticismen.
1: Ja, det är inte vi om det, tror jag att gnosticismen var en så omöjliga och var som lönsklära tog jag tar ut så omöjliga väl att packarna pent in och få honom lydjast till värld i läran om hur Kristus var. Men Paulus, som du säger, han säger att folk kommer på plås här, men det som jag kände gnostikerna till att här kom in i samkommande och rönt av vissa att åkara lärare är grund av lärdar män. Nu ser jag samkommande var uppbyggda mest av trälen och folk som kanske inte hade så stora uppbyggningar. Och så kommer jag in här och säger att vi har till klassensysman här och när vi vet jag ger att vi skulle nå fram till en vitan som för till att salen blir löst ur likhallen, ur som fänkehusen som klassismen lärde om. Det kommer allt till det. Och tog kommer där marscherande in i samkomnar som om att vi är väl lärde och vi skulle nu se det konkret och kossa. Allt det är. Och det gör det sånt till att folk säger att som har löst det just ner. Det är så att som jag kände det här och en metod som har brukt. Men när det kommer till lärarna om gnosticismen i samband med kristendomen, när det kommer in i samkommunen, så var det en förvrängda lärare om kristologierna, eller om hur Kristus, Jesus Kristus, var. Tack så att de måste göra mån av hur Jesus är och hur Kristus är. Jesus var ett ganska myndigt bad som var fött, synd, fullt av synd, och blev det ett vanligt liv. Ta Jesus var döpter, säger gnostikare. Ta kom anten, delande nyer. Och Jesus för gud, men han som kom nära Jesus var Kristus. Så tar jag mona Jesus och Kristus. Och Kristus var den här gudomliga avvärskanden som de kallade det. Vär så i Jesus till han tante och tog han gjort sina gott och sätter upp en gott fyrdöm och så vidare. Men ta Jesus kom i Getsemane gärden, tack för det fyrdöm han var krossfäster. Ta han bär här bara. Ta för Kristus från Jesus hjärtat. Så det var inte Kristus som dog av krossen, men det var Jesus som dog av krossen och tog hejt han dagen unga tydning och han dagen frälser unga. Så det var bara ett annat präck på att ta Kristus för från likamen var han anden, Kristus anden sätter fruer och ta likamen som vær öntu som sjálfun, vær krossfest. Og tog jeg nokt av at her deia Jesus og endurføringsna som vi trygg av blå Jesus og deia hans av krossen. Alt det var jeg nokt av og knostrikaren. Så langt jeg her sykja veit en veldig en trobleik da det kommer til kristologiina og tog jeg den brukas nekka tog her at ta oss om hvor Kristus hvor Jesus Kristus enn det samme. Og et annet som gnosticismen lærte, det er en ekki slø av gnosticismen, men eit annars som det lærte var det at alt det som eitur det fysiska, altså mångt, eller det som man kan nema vi, alt det alt. Det alt i seg sjálfun, og likame som eit menneske ui alt. Det ørstlid av nokon andun som hent. Og salen en fendtje ui hessene likamen. Og salen hun skal setas fri. Og tog må vi av nokta likamen. Og jeg nevnte ui Johanne asetismen. Til at du skal berge deg sjolvan og pyna likamen nyr. Og det er en troblad som Paulus er som nemmer vi her bett ui øren kapitlet. Og tar sånn til at god kan ikke heve noe som ønt. Og så har spørsmålet hver det ønta kommer fra. Og det er sånn at god skapte nekvar ærer godar, lærte gnosticismen. Og en av denne goden var et vannskjepelse som var født. Og han var oplegaver. Og tann goderen for å hevne seg inn og hente den perfekte goden som gnosticismen langt setter. Vært han guderen som skapte himmel og jord. Og det var et av tog som hessen guden, kan man godt si, aborterer jeg, altså. Han gav en abort. Og at han aborteren var jorden, og det som var skapt. Altså, evne og det som man kan ta gå i. Og han var en vreie god, han var en dømende god, han var en hetende god, og så videre. Og gnosticismen lærte at ta i så hessene Kristus kom iver henne personen som hette Jesus. Det var en annan gode som hessene her og frunade goden har sendt til gjerrar for å bjerga menneskene fra hessene ønta gamla testament goden. Og han var så iver Kristus i ena tog og som sette henne gott fyra meter. Og tog skulle vit sitte fram og måter over løst ur den her likamen og være bjerget til den og prunelige goden som de lærte om at så alt det her er øyelige vrenglærer som kommer inn i samkommer og som fullkomlige bære av noe gamle sement og skaper fullkomlige så langt her sitter spørsmålstekken vidt han skaper den og en er forvrenglige mynd av hvor Jesus Kristus er og alt tema Paulus nu skriver til der og hjelpe dem på føtter etter. Og de røyne at færre ivet til det her, at jeg nok er like med at begge seg selv. Og Paulus sier, vende fra oss nær etter. Vende fra oss og skrive læreren. Og la meg vise deg av her, hvor Jesus Kristus er, hvor god er, og hvordan skrev gnosticismen er.
0: Men du tar som gnosticismen, så er vi også nek om Johannes evangeliet. Jeg halte Johannes evangeliet gir opp i nekva som tankene her. Og Johannes var jo en av apostlene til Jesus. Men sjálft om evangeliet ikke en, hva skal man si, teologisk avhandling, så hadde de tryggvann i Kolossi helst mølange for å lese det evangeliet, tja Johannes, det er mulig å skrive 20 år, at han har Kolossi brev å skrive. De hadde helt ikke noe av det som vet. Så det er en situasjon som vi det ikke har sett noe nå i.
1: Jeg hadde det som du sier her, er utrolig område jeg vil minnes. Det er ofte så hukser vi atretter, og halte at de høtte alt som vi det har avgångt til, og til vitan som vi har det. Men som du sier, de høtte det nemlig slett ikke. Johannes evangeliet var som skriver, og sånn er det 20 år sedan. Prøvene som var skriva i tidligst samkommunar, var skriva nemlig av i tyfri eie, en hjelp på hessum folkene, at vaksa ui sunne, og ta våre brøv, og hessum brøven som hever nødvendt, ta rotera fra samkommun til samkommun, og ta lesa vi deis ni om herbant, i Kolossbrevet 4 kapitlet, hver han byr, ta lesa brev som han sendte, samkommun i Laodikea, fær brev som man skriver til Kolosse og øvrigt. Så det er løse brødene som kan høre dem, for jeg hjelper dem. Det hadde ikke skriftene samleier som vi hadde der i det. Og det var veldig søtt av dem som kunne en gang lese. Og det var viktig for det å komme sammen, og det var lise fire dem, bæge og i gamle smente skriftene, og som brødene som roterer, og som setene blir, og brødene som kommer i nødvendig smente.
0: Han sier her i kapittel 2, i Kolossbrevet første vers, «Tog jeg vil at de skulle vite hvordan jeg strøy i havet for tikkun, og for deg i Laodikea, og for alt som ikke har seg andet mot, og i holden. Hatt det strøy han tar seg om, er det samme som bekymringer, fyrrenglar?»
1: Ja, jeg tror ikke at Paulus heier seg bekymringene til at hatt det var noe han sier, bøtten kan gå se, andelig se, som var kommet til trygg beileis grunnt av at han er kunnskjørs evangeliet i Efesus, og så var det færre vi her til, og men det er ikke denne bekymringen, ikke bare fire, sånn 18-4, at nå kommer falske lærere inn, men jeg tror ikke det ligger når 18-4, eller at man vil ikke at navn Jesus skal være vannvørst, at han har hatt sånne verer, og at her kommer mennesker og så iva, tja, några människor som häva sina trygg var Herren Jesus Kristus. Och det är hennes långsyn efter att jag må få det rattla, jag må peka dem den rattla vägen. Det verkar som en pappa som, eller en mamma som ser sina bötter vid att gänga ångsarna som det färdiga gänga. Och det är så bekymringarna att jag må färre hjälpa dem och få det på så rött och götterna.
0: Han sier vi her at han ikke skulle være rådfest og bli bygd opp i Kristus og stedfest i trønne og vekse og i nøyen og så vi her. Så sier han vi her, så ikke til at andre er som gjør det til rann ved vysdom hemsens og fafangter vidt etter arvelære manna etter badnalære om hemsens og ikke etter Kristus og tog i hånden bor et fettling goddomsens likanlige. Det ser ut som at han som så ikke bænger for vysdom, eller hva skal man si, vysund. Men troblæsen da vi vysunden blir en god.
1: Det er nemlig akkurat det her som han peker av. Og jeg tror det er veldig området for åkne skilje her, at Paulus, han tryster ikke nyer av filosofi. Og etter året, så er det til åndegjøringen, vi vysdom med hemsens. Her bruker han året filosofi. Og han sier ikke her på en at filosofi ønt i seg selv, og så videre. Men det nemlig at det, hva det utgangspunktet til det? Utgangspunktet god, eller det menneske? Hvis utgangspunktet god, og du kommer til filosofien, vi god som utgangspunkt, så kommer det å ha en sånn filosofi. Men hvis du kommer til filosofi hver menneskene utgangspunkt, så kommer det til humanismen, som Paulus avvarer motor. Og til nevna það som hann sýr hér bænt, vísdómur, vísa sjálfun, læra, eða lærdómur, filosofi, allt það gott. Gótt hefur skapt það, men það menneskan hefur farið englandið.

0: her til suttja til at ongen ger til kun til råd så tid fettla og ut.
1: Og i vers 6 sier han, anser tid av teacher med Kristus, herren, livet så løs, og i hånden. Det som han sier her er, det var ikke innviklet takk med Jesus. Livet på oss helst ikke bare innviklet. Spør han hva det gjør det til. Han sier, livet så løs, og i hånden. Og så kommer han inn på krossen, som jo det sentrale i evangelien. Er at, øyne tikkun så var deg og synden, og øvomskårene standet ikke holdt og gjør det han livende ved Jesus, han fyrige og kunne misbrød dere, og utstrykke i skuldabrev med dere som i boven sønne gikk og kunne med dere. Han tok det bort, vi er neglet til av krossen. Og krossen, han er også sentral i kolossbrev.
0: Krossen er sentral i kolossbrev, tror jeg at Kristus er sentral, og du kan ikke separere Kristus og krossen. Det hører sammen, og nemlig han viser av her alt det som vi eier og i tog fullkomna versjonen som Jesus kjørte av krossen, ta i Jesus røpte til fullgjørst. Og han får vise oss av tjøkken til brevet, det er å med til rydgjødøm som vi har her beint. Og til dømmelse, han tar seg om fyrtjøving sindan. Jeg vet det er endurløst. Han tar seg eisen i øren kapitlet som du just les at det var et skuldabrev i motor og det skuldabrev sier at det er til det er dømt til det er skyldig, men han utstryker det fullkomlig. Og at verset som du les først her i øren kapitlet vers 6 eins og tid tog hava tidje i motor Kristi Jesus i Herren livet såleis i hånden. Altså året livet, det er et år som kan omsettes er genka. Det samme som er brukt i Galaterbrevet. Livet i andan, genki andan. Hvordan skulle vi genki andan? Eins og tid vi har tidsi mot Kristi Jesus. Det er det samme som at vi må omgående gløyma hvordan vi kommer til Jesus. Hvordan tog vi det mot Jesus? Hvordan kom vi til trygg for Herren Jesus Kristus? Og Bibelen lærer helt greit at det vi omvending og det vi trygg. Det er det samme som at vi er liv og akkurat liv og i hese trunnet av Jesus Kristus og hans var fullkjørt av versk av Golgata Kross. Og til nægget som vi kvillig, vi trygg for at det og vi grunter akkurat gjerende sted og at det er trunnet og vi kvillig ut høy som eisen har vært trygg for å gjøre, er kvila i Kristus. Og omvending som får fram til vi kommer til trygg, det var til vi venter oss fra synden okkar til Herre Jesus Kristus, og vi bjør honom i okkar liv. Men det kristne livet har eisen ikke enn vi tar daglige omvendingene, eller tar daglige rensene å gjøre. Jeg tar jo synd til min mitt liv, så byr jag till mina synd och byr jag rensa mig från att det är orättvis. Och det är det som omvändigt är att ta jag vänder mig från synd så inte vänder mig alltid till han. Och kvar jag för synd kommer i mitt liv och synd mot honom så jag till mina synd och byr jag om att rensa mig. Och det är det som omvändigt är. Och så är det han tryggvande att leva och andra, leva sitt liv samma i Herren. Att gänga samma i god. Jag tryggvar av han. Jag grundar mitt avlid att han ska föra mig alla vin hem i himmelen och han och ta i livet mitt liv här jag gör och i synd mot honom så väntar jag vid gjort mig en synd bygger mig om att rensa mig rejsa mig upp att det och färre vi gör samma vid honom och till rydgjordömen som det är i eisen och i hissen här som hände av krossen samma vid Jesus.
1: Ta en som säger bara att han har lärt dig ångan döma tycken för mig att eller att dräcka, eller att utkända högt och sjölkom, eller sabbate, så visar han av här ceremoniell boa som är kommit utanifrån, och han är nu sabbat här till senast, att han ger den där gröja avbändning om att ta hette troblöga vid judaismen.
0: Ja, och det är ingen evig om det, och han ger det masterliga till, han har akkurat vuxit med kvart Kristus har gjort. Han har gjort allt fullkomligt, han har utstryckat skuldabrev och han har vuxit som sigers herra över ötland sina punktum. Og så sier han, lete tøy, at året tøyer området, grunnta av at Kristus høver samkommunar. Han han som ræver, han han som kriver ötlen. Lete, ta deg ikke døme for med eller drekke, da vi får kjent i høgt tøy, så kommer det sabbat. Og han sier her bare tøy at hese falskene som nu knappt kommer inn i samkommunar, døme deg for det som ditt eta, eller döma du kan fyra det som du dräcka eller döma du kan fyra tyckare högtyr som du halta eller se att du skulle halta sabbaten hela igen. Jag men minnes till kvart vad Kristus har gjort och inte lätt att den komma under att det trädde om spant som hese gödande har huvud att lägga av dem och vi vet att det är väl en trobladj att den vägen i köknen och gör den hela samkommunen att gödande tar högtus och ringt vid att släppa synen ritualen och ceremonin och tar väl akkurat som att ja, men vi skulle ju göra åker fyra goda ästen för att vi kunde vara ännu bättre godtidsen av honom och det skilte sig att till folk kom och det är det som Paulus blev via peka efter och efter det är frals ur Kristus njöte frals men bror sig det bäst inte till sent och där kan det äga Kristus och är det så är sann och uttöj som tid som det gör.
1: Vi sier også i kapittel 2 at det var sommer som rundt i at demonstrere sin autoritet og fortelle at det hadde seg sjøner og haft dreimer og så fremvis. Og vi vet også at Gud kan tale ikke om dreimer og sjøner. Men det vil lykke som sitte her og pumpe den apostoliske myndeløkene. Og her er Paulus kontanter. Han tar også om enkla dyrkene.
0: Paulus er veldig vilje kontanter, det er sikkert. Og han bruker et ord her, let ungen renne sigers lønna fra deg og jeg tror akkur som han motiverer deg her sier at altså tid er jo sikrant det han har just peika av Kristus her i 5. i kapittel 2 at det er han som vursus som sigers herra i vrøtlen og han sier til at ui hånden, ta tid er ui hånden så er tid eisne sikrant og til slutt for løn som er det sigers lønnen men ikke let han jeg kan komme inn og rene til fradikken, så sier slønnen. Vi til at onker røyner heter vi eimjukleik, og hans eimjukleik stender så i gasereien, i bøyplene, til å si det samme som Paulus viser her, at heter en falskur eimjukleik. Heter ikke noe som skjer fra hjertan. Heter folk som røyner kommer inn og spela go, spela eimjuk, men det er jo ulver vi sier kynne som kommer inn og atle et og letje. Et annet som hei var eisen på en eller annen måte kroppe inn i samkommene var enkla durskan og han sier det eisen her ikke lade nekren rena sierslønne fra tikkun vi enkla durskan vite at han tekst vite som han hever se i sjånen og åttan grund upplåstur av holdeliga sinnesynen. Så det är akkurat som troblasen som du säger är att de lägger denten av det even naturliga som de vill göra så skönlig som möjligt. Det är inte en evig omkörande att det even naturliga är här och att enkla världen är här och så vidare. Men här börjar jag tillbe det even naturliga och det börjar jag tillbe enklare Gud har skapt enklar til å tjene människan. Det tjener andre. Tjener de andre som Gud sender ut et utført arbeid som Gud instruerer. Det er litt tilbyast. Johannes helte at ensene var godomlig, og han leiser nye tilbyan i oppenbæringen, men ensene sier vi han, ikke tilbyan med, er det bare felags samtjener til. Og det regner sier jeg med at hvis du skal enklar som sjónar var falskt. Eisini hetta suðja sjónar, kvar er litt hetta suðja sjónar og suðja tætjun og so vær hakkre entan apostolska autoriteten som er grundar í Kristus. Og hetta vandu sum hann over the mot og sjón hetta og halda ikki fast við høttu sum at líka man vexur vext guds ut úr. Hjelpt og sammenbundet.

0: rattlig mittel tikkare. Så sier han, så til vi ætla vustan med lære og amna kan anna vi salmon, låsong kan andan vi vustan, og sinds indestri jörsn tikkare, vi er god. Et akkurat det samme som han tossar om i Efsbrann 5. Så sier han i 18. verset, til koner, vi tikkare menn, mannen, undergynner. 19. vers, til menn, elsi koner tikkare, og vi er ikke bæs vi tikkare. Akkurat samme minstri som i Efsbrann 5, til bøden, akkurat for eldre tikkare, og i ætlun, til fedrar, ekki ikke bøden tikkare til rei. Feisund ørende, til treler, aktiv i ötlen etter herren, tekkere. Og så fjorde kapittel vers 1, til herrer, gjør mot treler, tekkere, til han som ratt og hamplet er. Hette er grunnt av, og hette er urslet i av, om vi lete år Kristus er, byggva rykliga mittlokkere. Til å se det samme som, hvordan vil jeg filter andan? Til vi at lete år Kristus er, för rykliga byggva i mer, jeg vil filtre andre gods vi at lese år, bruka tøy i årene samme god. Hvordan får jeg hun at bruka tøy i årene samme god? Vi har vært filtre andre. Så her slutter jeg vidt hvordan anden og året arbeider sammen. Og vi kunne ikke separere hele anden og året sammen. Og tøy var det Luther leiser sånn dent av anden og bøkstaven, eller anden og året. Hvordan tema og hvordan det blir sterskast vi at vi har tenkt sammen og ørstede kommer å suttjast i familielunnen, samkommelunnen og eisne i sosiallunnen og arbeidsmarsklen her som året og anden ro.
1: Du nevnte det her i verset som her stendet til tre eller aktiv ætlån herreartikker som etterholdt noen. Og til onkurs som hefa fyndið tepurs úr tói at Paulus vimmelir trælahald stegin fyrir að motivera til politiskan reform. Hvað heldur um það?
0: Hann snakkar slags um að það er. Paulus snakkar slags um trælahandil her. Paulus tósar inn í situasjón som hann er. Og hann tósar um umsvunar som það nú eina fyrir er. Og enda mál sem Paulus er ekki hér að fyrir að skrifa að nú slúið af í allan trælahandil og svo er. Han tar sig sjunt det. Han tar sig bara, nu är situationen så som den är. Till tjäller. Vi är fyra myndaliga. Och i tusen till tjäller. Men näst, att hit är då tjäller. Men till det är sin tänare herrans. Tänet du tycker att görs herran. Som till det är sin tänare herran. Det är domligt. Det finns nöj i sig gode. Och han säger att det är sin tid herrar. Tjäller. Vi måtte tjæle tekkere til det som rett og hamplet er. Første tjæle handler, eller herrer, tar for visen tjælen som dyr. Det er tjæler var helt nær vera, bare et annet husdyr. Og hadde ångan tøytning, hadde ångt å si at det hadde ikke vel rett, det hadde ikke rett å si herrer som de måter, det hadde ångt å si i samfunnet. Og það Páli sigur, gerir móti tæmið það sem rætt og hamplett. Það var revolutionerandi bara að segja það, við en herra. Men það er ekki hann tala til herrar hér sem eru í samkomna og sem eru tryggvald. Og hér sveitja við æstinni einlægan, mittlinn trælar herrar, som koma í svona samkom, som tæna og tilbyrja sama gút. Og sveitja eitt gott samfélag, menn som að vera grunda á fylling andans, læsla andans og að vera og i åren, og vi avskar av året andans.
1: Men vi ser ikke også nu døme fra hemsøvende at kristendommen hever avskar hukkboren til menneskene, bei moralst og etest i 1830-hald. Vi kan til dømes tega borgerkrutsju i USA, at Bessie Stolz som skriver i Onkel Toms hytte, hon heit han hukkboren i 1830-halden, først og fremst av til at hon var en livande kristen menneske. Og det samme kan sies om Abraham Lincoln, som var forsket ut av. Det tre alle ble avtid.
0: Det er ikke nivå om at kristendommen hører vi til avskapet tre alle hand. Det er ikke nivå om det. Avskanen som Bibelen rett tolka, rett utlagt, rett praktisere, har gjerne slugget avskan av tre alle hand, at de innså til at tre alle hand skriver. Abraham Lincoln. Han insåg det och han gav sig löv för att sätta trälen fria. Men tyvärr så var det eisende så kallade kristen och tryggvande folk och kristna samkommer som röntade att bruka biblarna som ett präck för att trälhandel ska rättvåseras. Men det var en missbruk av skriften och det tog nekv liv. Det skrev nekv familjer sånt där. Jag kommer till det här punktet kvar att människor är skapt och bojlade gods. Att det här var samma rätt och samma ägångt och samma rätt och möjliga att leva och uttrycka sitt liv här och gör som god har givet dem en liv. Att det här var samma rätt och myndlaga till det. Bojlade lär det här. Ett var rätt. Och just här så ser jag det lika väl. At det jo imiskir stater som i heimen. Og Bibelen kjer ikkje øynek på sjur endelig at alt skal bare være jaun og jötlen. Men heldur, Paulus sier her bænt, test døvene som det er ui. Det ui nu? Og hvordan livet det ut i situasjonen etter det komme til oss sammen?
1: John Newton, han var kjipar av en træla kjipu. Som sylte til Afrika og her var blitt tre alle fengar her og så var han kjipare av kjip som førde der i rom Atlans hav. Han var en herre brutale med her, beskriver han seg selv. Sånn møtte han Jesus ble enda født menneske og skriva i enda kjenta seg sanje som han skriva over Amazing Grace. Her han sier that saved a wretch like me. Det sier i syndrom at han møtte om sitt farna liv.
0: Ja, det var ikke jo sånn. Jeg tror at vi en mann her fyrre som har vært i Afrika, og han var av stenen her som Newton bo, og her som han handla ifra. Og fangslet som disse trælene var sett i Arndavar, før du kjipet, hvor er det? Og han sier at det er dette fangslet gjørs til et museum, og som viser hvordan utrolig av menneskelige hese trælene var riffarne og tålene som var brukt til å pyne der vi og torserere der vi og omsorgene som levde ui og nekk vi skriver om Newton her reisende det hva han sier og hva han gjør det og hvordan fruktig han var vi disse trælene reisende et modell av skipen om hvordan de så ut hvordan trælene levde her nere og hvordan jeg døde av vi iver og det var meningen at jeg skulle være krøst sammen som det var nirje i botten av kipen tog at det var bedre sterskere som skulle iverleve som var nega verdt og det var så selter hitt var bare blek i ubor og han sier til at at han har sett her til museum at han har sett hva for mever Newton var hvordan omedelige under han var og hvordan han får i menneskene. Så igjen til hever Amazing Grace, hever tansangren finnes jeg en fullkomlig nødjan tøtning fyrir meg, til at da vi synes Amazing Grace, så hukser vi bare om hvordan nøy er god til, men da vi synes enda sannsyn og nøy er god til egen om kjønne mannen som Newton, som var så lengt nere, som var så under, at han eisende, var vinster og var bjergaur jeg oppebore domen fikk nøy da sier han at hese sangren er en fullkomlig nødjan tøtning fyrir meg og han vust meg en nødjan kosse endaleis og obegrensa og treitaleis nøy gods er vi mot menneskene lyka mykje hva det var gjørst i sin liv.
1: Hvis vi færre vire i Kolossebrand, kommer til 4. kapittel, så har Paulus møyre av recept til høylevei til kristne i Kolosse. Nå er det ikke bare ord kristne, men han sier veri avhaldende i bønn og vært jo i henne og takk. Han tar også en recept.
0: Ja, det er helt sikkert. Det nemlig det, og han peker først da, og år Kristus er, den neste er nemlig det her. Be. Vær i støvare kommunikasjon, eller samskifte vi herre dekker. Vær i samskifte vi Jesus Kristus, vi god. Vær ikke i henne, og takk. Etter året, vær avhaldant til altså at vera ikke gjøre pæt. La bøn vera en parst av tunnen gjerens deg. Og i ætlun omstøvun, i ætlun situasjonen som du kommer ui denen, bruka det som en møvleik a bia til herra. Og så sier han vætje, og han brukar et annet år i Efesusbrannen, og her brukar han året orvætje, det er orvætje. Det är faktiskt samma ord som man brukar. Vätje i bönnen. Inte bara bya håll sovant. Och inte huxa om det här som du bya om. Eller bara slantja år ut. Men bya och vara koncentrerad om det här som du bya om. Och så gärna. Touch. Låt toucherna. Ejkänna. Tycker jag bönnarlöv.
1: Han säger vi är i fjärde kapitel så blir han om förbund själver, Paulus. Bidde be för sig här att han ska få det rätt i öronen till han ska kundgöra löndarmal Kristus här. Det säger man så mycket att han uppfattar det inte så väl anfallt bara för ut och prätiga när han ska. Han har ju bruk för förbund för att få det rätt i öronen.
0: Paulus var en mäver som var en bönar hedge. Jag tror inte ni vill om det, men han var ägna med oss som var ej mycket nog att säga att till må be för mig, till må be för min omstånd och i mig själv kan jag inte och be för att jag ska få drivet, det här snackar om i F-språn, drivet att kunna göra och här ber han och säger, be att Gud ska lätta upp dig för oss. Det är också något möjligt att attra att kunna låta evangeliet. Åpna dyr til at tala löndamål Kristusar. Og þetta vísur okkur kjeldina som Paulus segir finnst symbolskap frá. Det er ikke bara hver som helst Paulus prædikar. Åre er löndamål Kristusar. Det er sér saman som at det er nekka som han ikkje kunde vita utan han finnst det vita frá ungnörn. Og löndarmålet er nemlig at her at Gud hefur hann atlan að frelsa mennesker og löndarmålet er til at hann sendi son sin Jesus Kristus til gjerar að dodja fyrir mennesker og þessum tryggva hann skal få et evigt lúf til löndarmål. Löndarmålet er eisne at hann skal samla folk uppbyggja hann samkomi að utinna sitt arbeid her að gjör allt það som evangeliet innebyr bådskaperen om Kristus og hva han har gjort, hvor han hvor han arbeider og for hver skuld altså for Kristus skuld som nå i lunchen, og det sier bare til at han sitter her i Rom og i fengkehusen i Rom lunchen til en herrmann så at jeg kan åpenbære til så som jeg har til det er akkurat som jeg er sånn langsyn etter at jeg slipper at åpenbæra det året åpenbæra er et annet år kan man godt kan man säga avduka avduka en standmynd og af kundgjøra nega som folk ikke har sæ av kundgjøra nega som folk ikke visste av jeg viser meg ut og viser meg fortelle folk om gledebåskapen jeg frelser jeg fua ui Jesus Kristus og bygge fire at jeg skal tale til her som jeg eier til og til året Kristus er ikke bare til som jeg vil ha å si men at til som jeg eier til at jeg er vittne Jesus her og vittne fire året Jesus her og tale i året Jesus her og Paulus han bygger og bønner til om at bygge fire her at Herren skal tjøvende hendene med å leke en frem. Thank you.
1: flera brunn som Paulus skriver, det var så kallade cirkulationsbröv. Det var stöjligt till en absenta sanko, men det färdes runt hos brunn. Och i ändan av Kolossbrunn så ser det ut som heter Ösne Ötta Tönn.
0: Paulus skriver vi sankomna här i Kolossi att i 15 år, i 4 kapitel, Helsebrunn i Latakia, och så läs Nymfo och sankomna i hus i Hennar. Så säger han, ta ju hette brevet och lyser upp sig tikkum, alltså kolossbrev. Så tjuta till att det eisen vill lyser upp i samkommunen i Laodikea. Och att eisen tid får lyser ett brev som är ur Laodikea. Så här såg jag vid att Paulus sände detta brevet till kolossen. Och han sände det vid Tychicus som är samma vid Paulus här i Kolosse. Jag råknar i att Tychicus är sjående en bror ur samkommunen i Kolosse som är kommit till Paulus här. Och han har fortalt honom stövna i Kolosse, och Paulus skriver detta brev till omstövna i Kolosse. Det är inte nyligen det. Trobolens vi gnosticismen och vi legalismen och ritualismen och öden hinn trobolens vi är finna i Kolosse. Så brevet är skrivet till omstövnar i Kolosse, i den lokala samkommande. Men det är inte samma som att det här brevet inte kunde brukas när det är stannar. Men sjåvande har du hinner samkommande bruk för att höra sig i åren. Det är att om brevet bara är lokal och det bara haldas lokal, så har vi inte haft bruk för Kolossebrevet. Det är helt, det är så helst det här att lockare omstövnar. Heter Årguds är talat till avvisar omstör. Vad är ni om det? Avvisar geografiska eller geografisk plats som var folk eller enstaklingar eller samkommor som bruk för att höra det som tillbruk för att höra. Men jag tror att Årguds är livant och är inblåst av gode, så är det här nyttelett till alla situationer, till ödstö, till ödla människor, till alla tujer. Och tuj våres bröven cirkulerar från samkomme till samkomme. Och bröven som Paulus säger, eller som onkar är sent till Laodikea, och jag, Paulus, skulle nu vara lyser upp i samkomme och i Kolosset tuj att de kunde eisen lära av tuj, och till Laodikea kunde eisen lära av tuj som kolossemän hörde. Og somalai som vi kunne lære av Kolossebrevet, tror jeg at Kolossebrevet taler inn i okkara situasjoner, i okkara samkommun, i okkara kyrkjone det. Vi okkun tørver at høyra om falska lærer som enn er til det, bare gjør en lyd. Og vi må avvære. Vi må lære atter hver Kristus er. At han er elsket i sånne gods. At han er han som endurløser okkur og fyrirgjur okkur syndir okkur, at hann er uimynd veru Guds, at hann er skapari hensins, at hann heldur öllun upp, at hann hefur sigra á krossnum, at blóð hans hefur rensa og útstryk okkar syndir. Vi mú læra til hér og vera ámynd attur og attur hver Kristus er. Vi mú eisne vera ámynd að halda okkur frá legalismi, að halda okkur frá trælabundnum síum og svo við erum. Og vi må avmynd av eisne hvordan vi er at liv okkar kristna liv rent praktisk i gjerensten, at uikli okkar Kristus, at se det gamla menneska fra okkar, at elska okkar annan, at ikkje likva, men at liva rett, at umgangast vi vysna med okkar annan, at tala det som er domlet, at bruka tuju i året kristar, at liva saman som er kona, foreldrebøten, arbeidare og arbeidsgjevare. Alt det her talar Kolossebrevet om, og det talar inn i okkar situasjon. Tuju er det området at disse brøvene cirkulerer. Og er det glede for at vi har finnet Kolossebrevet, eisen omsett til okkar mål, som vi kunne bruka i okkar samkommun og kyrkjene der.
1: Og her vi kommet fram til enden av sendingen til Jokken i kveld. Jeg skal til sys sige fra at hende sendingen av en forvindelig fyr i Jokken på Ibland er at høyre linden er kvart mye kveld klokken 19. Og det var enda sent frutjør det 17. part klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen, Ekvann Zachariasen, og tekniker Vær Torur Poulsen.

0: Eyju mojni hitja etter hinnun trufastu i landinun, te skulle byggvatja mer. Tan ui gongur lai hinn seklesa ska vera tænar mojn, Solmur 101:6. Ta ui David kunde tæla solais, kunne vit vera vois ui at sonur Davids hefur sama sinnale. Jesus hikker etter dæmon trufastu. Han fester eiu sunni at dei fyrir at leia dei fram etter, etja og løna dæmon. Ongin trufast sal eir at hugsa at hon ikkje er satt. Konkurren sjølver hefur fest eiu sunni á han. Tver avleingar eru av hesum konkli ansne. Fyrst lesa vid, tei skulle byggfa tja mer. Jesus leir tei trufastu inn i husut. Han leter til kvila tja ser, gjer tei til vinesvinar og frøyer seg i nerver og tarra. Er vi trygg mot i herranon, skal han oppenbera seg fri okkon. Og ta i hetta trofeste kostar okkon mest, vil løn okkara eisne støst. Jo meire menneskene vann vi okkon, vi tess meire glede vil herren teka mot i okkon. Så gärna säger han om den trofasta. Han ska vara tänare mån. De som hätar svik och fals och är trygg emot i honom, år i hans herra och kross i hans herra, de ska han bruka till ära för namnsut. De skulle vara konkaliga fylltja hans herra och ära och tänare hatiknar hans herra. Att häva samfulla vid god och vara till siktningar är lön för trofaste. Herre, ger mig trofastan så jag kan byggva tja tär och tjäna tär.
1: Året för dagen och banka på troarna är att höra kvendag klockan 13.05 och klockan 20.05.

Efter solmen tja brorsan färra vid vujar vid klavertanlöjtje tja Ruud Langgaard. Vi fyra tattun ur en verste som heter Blomo Vignetter. Törer i heser, reititne, ett labete känt som röd tjörn, Nix Blomo som är detsamma som Akanna, och så Glöjme Oj, ett la höjlus som bättre känt som Förglömme Oj. Og sørste satseren av som fyra sommardag.

Vi tar och hörst fyra små stycken ur versen om blom och vignetter. Vi får så vidare till en psalmtja Ingemann, och det är den stora mäster kommer, och det är Ruud Langgaard som har skrivit läget till enda psalm.

Jag är för att bjuda dig några hjärtliga välkommen här all internet till morgonsändning. Sändningen kallas för Abilge Långt och jag tycker att Wester Heinlesen att vara Abilge Långt som jag tycker och vi är från Gästen om en löte. Jag vill kanske om en knapp en halv och en timme så för jag vet att det här var ett, ja, det är inte förskånat kan man säga. Och det här är för att läsa ur Salmonen, Salmer 8, han säger så läs. Herre okkara, hvordan dørste ikkje navn tøyt om alla gjørina, til som hever brett ut dørtøyna iver himmelen. Av munne, småbadna og brestabadna hev du grundfest tærvernd, fyrir tarra skuld som er avvinner tøyner, fyrir a teppa futsindan og hin hevne sama. Da er suttje himmel tøyn, versk fingra tøyna, manan og stjötnen har det to hever kjørst. Kvett er ta menneska at her kjemet her i hov? Menneska badne at du tek der out ui? Du gjør det da løyde lags i en god. Vi heier og dörd kryntet ut det. Du setter det her ro i handverskon tøynon. Alt leie to tøy under føtter. Smafe og neid. Ødelsom og liet hei, vittle dyrne av marskene. Foklan er under himmel og fisken i avnon. Alt det er i færeste veier avsyns. Herre okkara, hvordan dørst er ikke navntutt om alle gjørene.

Ja, ferien sanger kan man säga, glädje sanger, det har varit alla grund till. Det har en djävulokon, en det att rätt, en nudjan det. Så är spörningen kvärt ger han det till, får jag få en det att rätt. Jo, det är att skojna fri han, det är att djävulon och dörd och äro. Vi där ju skapa honom till dörd, samtbarst ombärningarna här i början, ja, och början är ständigt så läsna att vi inte är att skapa er till att tillbe han. I stotten kan man säga det. Annars är det att säga om hans sändningarna att vi trädde för att få av vidtjan är att få en ung och damen. Det var Louis och er som för att, ja, vi för att prata så för att vi har lortat något sådant efter tonelike, vi för att prata om tonelike och slukt ting. Så det här blir en spännande sändning som vi får få i det. Och det går sig övrigt än i omkring det har vi haft. Det här må man så säga. Och Janne, så låser vi till psalm 8. Jag håller vi för att höra psalm 8. Det är Keith Green som för att synge här How Majestic Is Thy Name.

Aftan að hafa lýsi Sálm 8 svo hafa við hørt en sang om Sálm 8 How majestic is thy name Gossu durst ikke navn tutt Yfir alla hjørna Kikrin Ja, en av minun favorite kan man sige Intes sangaron Jeg har nekrar Kikrin og Carmen er resten gåver for ganske høyre sin meir om det et eller annet sangar tog i setne En annar som rullig gåver til Andrew Crouch Alltså grad som var här I förrjun fyra igen när jag vet inte vad det är 50 år så igen jag lagt året. Skulle vi få höra Sanchin här så honom som heter True It All.

han dan op upptökande gjort. Och det svar som rör näka ui mer. Kanske att tog jag att minna mig av ungdomsdelar. Alltså Keith Green som vi tar till Janne Gerda. Det är nostalgisk ganska att ta det. Kämmer till sålst. Men jag har alltid att nu färre vi att höra antakna för dagen och idé. Så är min svära att säga Mastare vita var rönt alla nått och inte finns. Men efter åren tog hon ville sätta gudnen i odat. Lukas 5:5. Sammanhänger är i mitteln att ha var rönt till fanlöjtes och att sätta gudnen i od efter Jesu åren. Ja, så länge vi får avgåa av ströjåkara huxar vi inte nekv om det Jesus säger. Ett gods baden ger mänkan som och sannrönt som Petr. Du yvast och strugist, natten är mysk och tidigast enda leis. Kvärt mid du en röjner är stövan hins hemma. Ta månar ontsi att sätta gödnen ut av annan hot. Urslid det ver hitt hemma, allt ytla fan utis. Ta undrat att det att Herren inte hjälper. Hvor gruper han ikke inn? Ta i to først, fer etter fer, og bygger han om til ham. Hever god glemt, så inne lyfte? Nei, det hever han ikke. Han tiger, for jeg lærer til, at finne år i Bibelen, som du kan sluta av. Han vil leie til inn, og i synner hoksaner, og der å hakre enn to inner. Det stender Isaias ved Maltrosj. Det är han som inte hever finnje som fär allt fra god. Då är allir okkara brunnar er totna er upp, så sender Herren regna av himla. Det är rikaste lötnar i kristenlöven och er lötnar, då är god seter fötter skynar av årsens kletta grund. Du fäkst det sanna att allir är grunnvallir rittlavo. Men ikke helt. Det var han som god sjolvor hei lagt. Petr var siknaver til han tyste fyr hei gjørst etter Jesu åren. Løyv hans er han med mest av strui og stref. Åsikraner våre negver. Men Herren ledde han til å sige sjælan mot ut i himmelska malen. Krökte till Guds år, halt fast vid det. Lät andra säga vad de vilja. Lät dina egna känslor och huxaner motmäla. Du ska veta att året ber till i djöknat av vantläsa. Och är god till av djörligt. Han utinner allt vid året så innan. Det är sagt att god uppfyller sitt år. Han hever minne. Och det hever minne att toja att det inte händer till fullnar för en himle. År ständer vi. Tryggf toj. Liv av toj. Ger ett toj. Lät här bera till dörterna.

det här är Gussier Going Tone Like som och Azerbaijan Batten går och Azerbaijan Ledger for Day här jag har alltid varit Sigrid Siversen som stod för det här som kommer någon och hade tidigt upp i Kristoffs studio för det nej, några åren sedan och jag hade är så mycket gott att vi må höra ett lätt att vi och Azerbaijan det här blir det här som heter Salar Hire Moin.

0: Já, það var svo og Asebötn, Vatnakóri og Asebötn, Salar Hýrimón og nú hefa við svo finnja gestur ein mikrofón 1 og ein mikrofón 2 Lúi og Ær velkomnar til búar
1: Takk
0: Já, það fyrst fyrir þitt í radio
1: Já, það það
2: Já
0: Já Jo, jag hade det vi måste för att löva lustarna vid att kvarier tid är då. För hennes sagt alter och alter och namn och så har det för ja.
1: Jag heter Louis Breckman, är 13 år.
0: Ja.
2: Jag heter Eir Breckman och är 20 år.
0: Ja. Och det lov

0: obvious near Corridor Knox Scott.
1: God's not dead. He is surely is alive. Og til nega vi, he roared like a lion, a sakas minju, ja?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Og nu har vi snakket sin ronda, jeg halte til en av mine filmer som vi har en skola i Amerika omstand her, her til just områda det her om är god nu till och så vart ja så sannolikt ja.
2: Ja.
1: Jo, så är spänningen nästa kvart nästa tinge är som vi får höra.
2: Ja, till nummer 3 av lövena The Exile. Här är en sanker i Eider Dash. Vi valde att hämta sanchen till att åkken damar ordliga Val Crowder och Toby Mac. Och tar bara ut varje av Justin da sanchen. Men det är inte så tydligt att Toby Mac rappar. Så sista mig för att läsa det för utrikon.
1: Ja.
3: Cause real life in the trenches, not from the stands, in our lofty benches, with manicured hands, I want a dash that's dirty, a life fully spent, weathered and scarred from the life that I lived, the times that we go out of our way to paint beautiful blue over somebody's gray, when we stopped and defended injustice, or stand the heart of a friend that got rusted. I don't know my number or years that I'll pass from this cold world to the kingdom that lasts. But the carpe diem, it's worth it to live it, not blur it. Or years could fly by and you still ain't my met purpose.
1: Flott. Det är som sagt en dash. Dash, det är näga vi har tuskast det här. Ja, det är näga sådant. Annars så får vi det bo in här reisen och kipparna i jakon. Och onker säger det att det är så dejligt att höra vattnarötter i linten i morgon. Så jag aldrig vill för att bara härja av i dash.

0: Ja, Crowder synger her fyrir hon Even in Exile. Annars det som du lortar etter, det Linden. Og Linden og hans i morgonsendingen som du lortar etter. Her vi alvorlig abildelangt til hans som sendingen etter. Jeg Jan Lutzen, og i utgangspunktet ikke minne enn tver. Ja, co-hosts, medverster, kunne du kalla det fyrir ganske. 13 år, og hva sier du nå, Joe? Sjóar. Ja. Ta velja Sanchez, sjón inte Sanchez og mitt anna Crowder ein favoritter, eller hvað?
1: Ja, teira. Ja.
0: Ja. Ja. Ka snú við hasa Sanchez sjó.
1: Hann hamlar at herr von tøy við er utlegd. Tøy við er utlegd.
0: Ja.
1: Tøy við er hjálst við hjá til.
0: Ja. Akkurat som utsats for folk å være utleggt, ikke bare i Egypt og andre, men eisen i Babylon, og man leser om alt mulig, da. Det alt skriver til okken, som det stender på bøkken. Ja, så det til, hver fære vet nå, jeg tror ikke, etter sånn lystene her, så dekken her er nok så negvalt, men så spørsmålet om vi skulle, hva vi fære vet?
1: Vi fære, jeg tar en sang til Carmen, som heter I've Been Redeemed,
0: Och kvitt det?
1: Tui att det pappa där blir där.
0: Oh ja.
1: Och det var inte sangaren. Tja, pappa.
0: Ja. Yeah.
2: Pappa, han är den bästa pappan i världen.
0: Wow. Det är inte likt. Inte är det han ens nu?
1: Det är en väldigt del. Det är platt igen att röna få om oss innan vi inte är hejna. Så att... Nei, mamma så inna vid China,
0: yeah.
1: Om åkara. Yeah. Så att han kom till lusta Platon och Carmen.
0: Det kan jag. Till så. Vi tar av er nästa man, så han är mitt lockan där. Är nog så länk, men jag hade vi för att höra just den här sangen som tittar av Inks som heter I've been redeemed. Det är så Carmen som synger här för jag kommer.

0: het is van Carmen, som spelar här för jag kom. I've been redeemed, börjar jag vid. Så får han i och med att det är Sunday School Rock. Det är en sort, ja, en sanger för sig i öron samband, men fantastiska god sanger. Så, kan det då vara sin det? Nej?
1: Ja, vi blir sin tjänst av sanger av mötena nog.
0: Läckert. Det är Louis.
1: Ja.
0: Ja. Och så säger han också om baptized. Det där någa.
1: Ja, jag blev döpt.
0: Ja.
1: Ja, jag blev döpt. Vi var så stviga. Ja, i så stviga.
0: Ja.
1: Och
0: det var nog skit.
1: Ja. För det han hade alla.
0: Vi omni här eller en vatten här.
1: Och är någon vatten.
0: Ja. Det är flott. Du, kvart här då, jag såg att du läser bulten här också om det, eller kvart?
1: Ja, jag fick ett vers från omkring som inte mer till Lokko vid Dobnon till Esaias förhållsrurs tudja. Ty visst kunde fjällene färre ur steg och hedjane vikast, men miskon moin skall icke vika från tär och friar sottmal moin skall icke vikast, säger Herren, han som miskon är tär.
0: Ja, det är ett flott ord, det är visst. Ja, jag visste att det är. Jo, spårningen om vi skulle höra ett lära träd eller vad. Vi har en låt i ett av rändningarna och så är spårningen kvart. Ska det annars vara?
2: Nu var det att tyna skifta.
0: Oj, kan du?
2: Efter hejna. Och en av grunden till att vi känner Sanchen är till att vi syns Jan och kunder har mött någon och hejna i lovsang ofta.
0: Jag blev det inte tatt på här att värsta önskar släppa synge en sak, men det är okej. Det må vi inte säga ett sånt tid inskatt. Så det är en sak som heter Tugenar Skiftar.

0: Alltså jag vet inte vad jag ska säga om han tar Sanchez. Det kom du sagt nej, för jag skriver han själv. Men sådär det här. Vad skulle vi nu föra att höra?
1: Nu får vi att höra en av Chad Crowder sang.
0: Oh, ja det är Crowder diskarar.
1: Ja, det är vi.
0: Det är totalt. Vilka tävsanker är
1: det? Han är American Prodigal, Flövne. Han heter Keep Me. Det är min intressanker.
0: Ja, han handlar om?
1: Han handlar om att vi har brukt för godsa hjälp. Ja, alltså, vi klarar inte allt själv.
0: Ja, keep me. Vi arbetar med ett eller annat. Så kunde man omsätta. Vi har bra här. Keep me.

0: kom. Ja, hur ser det ut? Run, devil, run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gör.
0: Ja. Det alltså att jag tycker att du alltså att ett lag tid på att spela en grader som har trätt. Det så tycker.
1: Ja.
0: Vad ska det vara?
1: Han är I know a ghost.
0: Det känns ju spöjs.
1: Nej, det känns spöjs. Det är highlight anthem.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Yeah, yeah, yeah. With the gamla bibeln, the King James bibeln, I had the Holy Ghost. Det är tungt att bryta namn till att vara spurtjes som inte är det hela janten. Ja.
1: Ja.
0: Kan det nå?
1: Kan det om hela janten?
0: Ja. Kan vi prata? I know a ghost. Vi tar man det här. Han är på inte här.

0: Altså, nu är det så att vi får inte nog av krauter. Alltså, i hela sändningarna som vi har samma vid Eir och Lui, som är medverster i hela morgonsändningarna som du lustar efter. Och det var allt krauter som... Och sangen han är en av Ghost. Ghost, det betyder spörjelse, men det gamla King James, ta att Holy Ghost, ta säger man Holy Ghost.
1: Ja.
0: Kanske nu för allt detta?
1: Nu är det Lord of All. Sankeren är om hur stor Gud är. Och när jag sänds nu märker Harry i vår ödland.
0: Och jag tackar att det är efter?
1: Ja.
0: Ja, och han är nämligen urinarflöden som är lustig. Vi spelade nu till flöden tackar att det är. Och vi får prova. Vi tar med få kort härifrån. Det är nämligen ur flövspelaren. Det är kjöle ofta vi spelar av flövspelaren. Men det är väl det. Är han gå?
1: Ja, mycket.

0: Þetta er ein góð sangar Asso við Crowder Som syngur hér fyrir okkon Já, svo spurningu Hvað sé að þetta sangrun her?
1: Yeah. Sangrun Eitir Lord of All Som mestu Hadji yfir öllun
0: ja.
1: Og sangrun Hversu stóri góðir Så ja
0: Ja, Hadji yfir öllun
1: Ja.
0: Det är nästan som en lovsång eller så, va?
1: Ja.
0: Ja. Det är det.
1: Nu att jag bara läsa I vers. Det är Salmer 116. Lov I Herren om alla hedningar. Pröjs I honom öll folk. Till större nöj I Herrens iverrocken. Och trofast I Herrens svärer I alla över. Halleluja.
0: En fantastisk lovsång ur Salmen. Som om vi tar til Los Angeles så krauter her vi får akkurat plass til en sang at det halvtige så spørningen, hva skal det være for en?
2: Det være en krauter sanger
0: som
2: heter Red Letters til tredje bøkstavarene I Nødja Testamentet I flere av dem ønsker Bibelen
0: særlig King James brukar hatt han det prentet det simpelthen og ønsker Eller urejerna, allt det som Jesus säger.
2: Ja.
0: Så vi får prova att höra Red Letters och Aaron. Ja, vi klarar bara hända här att säga att tygen, tar man det gott så flyger tygen istället. Ja, visst. Så vi provar Red Letters.

0: Red Letters at the Hessen Sanger out there. Crowder som vet har ull and neck with his sentence, no? Red Letters tab to you the Ray Box Town or King James with Governor Nines con fear all that from Jesus shall receive to escriva vi Ray.
1: Yeah.
0: Men mine medverster i hessar sendingene Emma, du veldig skuffet at jeg kan vi egnet og til det at du gjerne fjæren at det jenter som har rei på hånd nei, du vet som man blir å si i svimmelen og nok men du gjerne så hun har jo ikke ordentlig godt Eir og Lui Brekkmann til han har vært medverster hvordan stammer det ikke til utvarsp?
2: Helt stort
0: ja, helt stort man vil utvarsverster
2: ja, det råkner vi.
0: Jeg halte det at om at du nå nætter oppbjørk, hun gjør kjentingar i linten i eisen. Hun gjør tonnega kjentingar i jobben i kroar.
2: Ja.
0: Ja. Så du kan få hjelp med det etter ganske, ja. Og hva sier Lui?
3: Ja, det stod til å være utvært på nå.
0: Ja. Så gjør man prøve det,
3: ja.
0: Ja. Ja. Och det som jag har försökt att kunna titta av att hända linterna för sent. Tid må affär att höra ändersändningarna som vi är klockan tjej eller i natt ända klockan fyra. Ett att affär att bära in av linten.fo och finna hessa sändningarna fram och så kunna titta. Diska, sändra sangen till Crowder och annat gott som vi är fram i våren och i det. Och vi har sån åren så får jag säga tusen tack för att tid vill då lörsta.

0: Her var lýsi hvordan Mordecai hei bjarga lúi kongsins ta samansvering var fram. Ta Haman sætni kom inn til kong, gav han Haman bo om a vísa jötanon Mordecai høyir og køyra jöknun gøtur bujarins og kongsins vokni og høyra Mordecai. Hetta måtti en sorgarbundan Haman etterlyk. Sætni kom kongrin og Haman i varsli tja Ester drottning. Det var under hese varsli at Ester bæð fyrir lúi sønnun og lúi landsmanna sønna. Hon avduga i svigara Hamans og nu kom æsli fram at drottningin var jötisk. Kongrun var røyir og lad Haman hundja i golgan og hann hei atla Mordecai. Mordecai hinvegin kom nú til høyir og kongrun gav honum innsiklis ringsøyn og hús Hamans gjörðs okn Mordecais. Ester bæð fyrir fæltisvinnum og kongurinn etterlauga í henni. Bogi jötatunnisna var aftur tíki. Til þess að minnast tilbúrun halda jötanir púrum högtuna og enn við þegar við henda högtu í hildin mittlu jötanar. Ester spök enda við að lúsa Mordecai, hann gjördist næstu meður kongs og Mordecai virka í fæltisvinnum til bæta og att sunnu til besta. Og jeg vann Esters bók til en sjálfsum bók.
1: Ja. Lukas hún er sjálfsum, så er hann eisne framrúskærand. Þetta er það einasta bókin som verileg gefur okkur upplýsningar om hvordan stóð til tjó úsarsfaldsjum og útleggni í Persia. Vi vita að Babylon tók það sonar að rauti og í útlegt og í 506 fór fyrir Krist og það meður perska rauti kom svo aftana það babylonska og hæða bóði læra okkur hvordan þeir lifdu hvordan stóð til sér þann fölkunum sem eðgjörðu ekki að fara heimatur við fyrstu ferin í heimatur sem var leitt under Zerubbabel og som þú segi svo genga hendingarna eða henda hendingarna her i middelen kapitel 6 og kapitel 7 som eisende det samme som det som hender i middelen heimferien av kjørsfaldsjø under Zerubbabel og erdoverferien heim som var lett av Esra så at det lærer nekv om det og som vi da over har sagt så djengum leit trus år i middelen kapitel 6 og 7 og i Esra men Esra bok eller Esters bok eller fer fram i vårt tågerskripa omlai 20 år fra omlai år 403 till år 403 fyra krist och lukka fra första versi i första kapitlet är vi intresserade till en av högspersonen i boken som är sjående Ahasverus konkur. Og i græskonditatoren var det så kallet for Xerxes, den første. Og han rådde seg om det i det persiske rykene, som var veldet, heimsveldet, som strekte seg lykke fra Indien, lykke seg til Etiopien og i Afrika. Og vi leser her i første verset at han rådde i 120 landsperson, så han var en veldig medover. Da jeg leser Esters bok vanlig, så bor den opp i fyra parster. Og den første parsten ble jeg kallet for Ester Kjørstrottning, i stedet av Vashti, kapittel 1-2. Så gjerne for det andre, Haman atter av utrydda jøtene, kapittel 3-4. For det tredje, Haman ved eimjukter og hongter, ved sine egne golker, kapittel 5-6. Og så gjerne for det fjorda. Jødene vil være bjergeier og heireier. Og til kapittel 8 til 20. Men jeg som er avhåverst i hebraisk litteratur, til jeg som er kallet for kiistiske strukturer. Og det ser ut som et V som er lagt av lina. Det ser ut som det muskalska uttrykket diminuendo. Hver den første parsten av bøkene samsvarer vi den sørste parsten av bøkene og allan veien så punkt A blir alltid punkt A og det sista parten av bøkene, punkt B og i byen av bøkene samsvarer vi syndere og armer kommer til endan og til et nyfelt i bøkene og det har vi i satt kapittel vers 1 i Esers bok hver en av nottene ligger kongren vi anvegger og hendingene i hese søvende eller i hese bøkene brøyte ut fra til versen. Vi börjar med ingen ju bakgrund på Ahasverus kong. Så gärna djävur Ahasverus bo om att göra den slår vi utrotar er i kapitel 2-3. Och i kapitel 4-5 är ett väldigt stry i mittlen Haman och Mordecai som vi kommer att ta oss under mer om. Och så det centrala till punkt D är det att en av lotterna la kongren i anväg. Det som händer för att hui är det att knapplever Mordecai Heiravur og Haman han missar sitt rei i kapitel 6 og 7 som samsvarar vi strui mittel Haman og Mordecai i 4 og 5 så gjerne under punkt B at er det andre bo av Hasverisar som eisen samsvarar vi i kapitel 2 og 3 som var første bo av Hasverisar og at det så i kapitel 8 og 9 og så endar 12 kapitel ved at lade dem vite i en etterskrift hvor Ahasverus var lukket som han var introduceret. Så hesten som har skrivet bøkene, vi vet ikke hvor skriveren var. Men han har haft somleis, eller samtidig som han var inspirerad av hele andre gods å skrive årgods, så har han eisen en veldig kunnskap til litteratur, at du har skrivet. Og det er sånn jeg vet, og ut i hatt han har oppbyggt bøkene.
0: Det är nästan bättre att det är rätt att näka göra det som ångande förra hemma.
1: Och i helt stora talen, ja. Kanske var det den lilla personen som får hemma att nödläggna. Att ändå bygga land. Men det flesta valde bara att vara värande. Jag tror att det var en bär ånder och tre generation som inte beinläst tillknyta hötte till Jerusalem och så ett heimland och tog jag att det började att vara med
0: en tvöjande tillbord i bauschen till er till kongress i Boom och utrota jötarna till er en etnisk utrota som ska föra fram
1: ja.
0: Och starskådet till det eller årsaget till det till er är att Haman som bäver maktsjuker och domtiga för att bussen höjer check in ut ur kongspar som dagliga och tänder kongsen tar bak till sig för honom har fått lagt ner fyren, men det gjorde Mordecai inte. Han ville inte bara sig för Haman. Så kan man säga, hur gör han sig det?
1: Ja, som du säger, så var det här största grund för att Haman hade Mordecai som nekv. Haman var sjående en politisk lejare, kanske var han kjolt fortsatt rå här. Nästa medvattna kong. Men Mordecai läser vi sig att du bojar på honom som lærer okkur til at han var eisen involverar og i onkurs lægi av politikki, om det var
0: embedismann, kanskje?
1: Onkurs lægi av embedismann, ja. Og ta i konkret jo bo om at Hamas skal være heiravur, så er det ikke best til at jeg faktisk skal boka fyrin, men konkret jo bo om at han skal være tilby. Og Mordecai var en jøde som best tilby Jehova. Og jeg bør ikke sånne knø for en hettning som Haman, det var at jeg nokta og venda gode rygg, og tog var det at han tar jo til ånder bakte seg for Haman var standant. Så det tog han ikke, vil det bør ikke oss.
0: Jeg har også vidt en parallell i denne språk, at det sikker seg at Babylonar tar tilbøy og standmynder.
1: Ja.
0: Men det är med det persiska rådet som kom att han tar tillbaka av människor. Och det ser man ganska dagens på att Nebuchadnezzar lät röjsa störst en större standmynd.
1: Ja.
0: Men så att ni tar i rådet fettler, det babylonska och det med det persiska tycker vi, så är det att Daniel hällde fram att bya, vänder mot Jerusalem, kjölt om bova kyn ut där man skulle bara bya ett kanske kjölda.
1: Akkurat.
0: Så det ser man alltid i mentanen som
1: ja, annars, kjölt tar trutje viner Daniel, så vil de ikke bortes for myndene.
0: Forsvarmyndene.
1: Og Daniel vil de ikke gjevas det bygget til sin god. Og her så ikke vet, det samme her, ikke Mordecai. Så alle disse her har haft dette felags, at lykke mye kan det være koste dere. Så for jeg vil ikke bortes dere for hverandre mennesker eller sandmyndene, men best for gode kjolven. Komme med det som kommer vid oss.
0: Man kan säga att tillbjörn har skapat något till.
1: Ja.
0: Och om det så är en mynd, en standmynd, eller till en människa, så är det bara en förtällande om en skapning eller något som är skapat.
1: Ja.
0: Och som inte är rätt till tillbjörn. Annars är det alltid era sönder att Abraham pågade sig för 19. Men det är när vi är tillbjörn till vi är Abus är.
1: Ja, det var nästan mer en kulturell skier. Att man pågade sig att hälsa enum. Og så start vi sa en viring. Nu vet jag att vi sa människan viring. Det har lärt Bibeln äckliga grejt. Men vi måste göra mån att vi sa viring och så till det att tillbe. Nägra.
0: Men han baktes oss inte för Haman.
1: Nej.
0: Och Haman läser så inte nöja vid att gäng vid iver Mordecai. Han gav på om en regulera utrensning. En etnisk utrensning av alle jøden og fækongen, eller fækongsens valsignes. Kan det huksas at Haman hever seg hette som en parst av de jødiske mentalene, altså jødisk godstyrkene? Man skal ikke bare gjøre seg fire mennesker, og tog hever røyngen, og de var avfølt ikke.
1: Ja, altså jeg er ikke så ut men jeg tror ikke at det er sånn der grunder ui er til at Haman var en ekkelig kjølsøkjen med over. Som ville skapa sin egna dörd och ville häva att han hejer som han och sin egoism ville häva. Och tar han inte färd här från ödlen så kommer han slukt häter upp på honom. Som ger det här att det inte bärs gånger över en man men över ödlet här som jag representerar. Och det här finns en grund i antisemitism som beinleis är från Satan själv. Og Haman var en av ambon satans her uhysner.
0: Og det er kanskje andre bøk i Bibelen her antisemitisme kommer sånn ek i fokus som just i Esters bøk. Jeg halte vi for at høyre et lærer vi for å gjøre.

0: Vi är efter här i studion och vi tossar om Esters bok. Jag kan inte nämna att antisemitismen. Hon är äckligt central i Esters bok.
1: Ja.
0: Och hon kanske ångestande som hon är fram i Bibeln som just i Esters bok. Haman, han kan minna något syns om nazisterna. Är det något vi kan lära från Esters bok nu?
1: Jag tycker att ett av enda mannen vi Esters bok är att avvara göter om antisemitism. Och det som Esters bok lär oss om det är vi vet inte antisemitism är det här att antisemitism det är urnor göter hater är ett beinleis avlopp av god själva. Och det börjar som han längt åren vi kommer till Esters bok. Det börjar från början i Bibeln. Det börjar att när synda fattlar och kanske kjolt åren till att ta i satan fattl. Men att det ska vara fudgenskaper i mittlen så har kvinnorna och ormen. Och den fudgenskaper som är här annonserar av god själva är som en rejigt traver i kjöken alla skrifterna. Hesten bardagen, det heter som satan hever mot gode, som satan hever mot guds falske. Och i kjöken tygnar hever satan utvassar något fall till att utinna det här som man inser att utvassar guds utvassar folk. Och då har vi kommit till Abraham så i Första Mosebok, vi kommer till 12 kapitel, ta i god och i nöje syne. Utvillar Abraham att vara att lageras till folk som ska vara anboj kvar god som man säger, för sina attaner ut i köknen. Då säger god vid Abraham att det är störst folk och så signar till eller signar till och gör namn till störst och det ska vara till signing. Jag ska signa till och signa till och ta nu till bannar. Honom ska är banna. Och tar vi till uppsöken sövna och vi kommer nu till Haman. Han var en antisemitist. Han var bannar av gode. Han lät liv. Vi kommer långkor ut efter i söv och Israels. Vi kommer till Herodes. Den stora som rönt i att utrota bötnene. I Bethlehem och åren till eisen Antiochus den fjorde och i tygene som är i mitteln gamla som är nödvändigheten.
0: Makkabera-tygen.
1: Ja, Makkabera-tygen. Och han eisen kallar för Epiphanes. Han utrotade tempeldiskanerna och han rönte att utrota götarna och ta götskrifterna. Men han blev eisen själv utrotade. Herodes den store, han lade eisen liv och uppsöken sövnar då vi kommer till Bäge Spanien och Mjöld vi kommer upp till Akara tog och kanske Arvin men i Akara tog Hitler och så var det att de som har vänt sig mot Guds folk har god sett sin finger av och har bannat dem och här därför är det hänt i framtiden han inte röjner att utrota Guds folk och han brukar människor till det men det är inte att ätnast det är god har sagt jag ska signa dem. Jag ska göra lite sikning och jag kan svart ut skulle alla hemsens tjauver vara siknare. Det är önchen och det är önchen som kan bråta till att han gods kjolt med satan röjner och brukar människor till det. Så bådskapen som Esters bok lär oss och som vi lär från Haman är att han att antisemitismen, göteheter är ett allop, inte bäst av Guds folk, men till ett allop av Guds själva. Och till att ha värst att kona Haman, hon är till Gina var plås. Till hon säger vi igen, er han till Mordecai är av jötskariat, som tar spryor av fattla fyra. Så är nu, så är till nu inte mentor mot honom, men du kommer att fattla helt för honom. Hon sa att det är själv.
0: Hon viskar att dreja sig om.
1: Hon viskar att dreja sig om att hvis först mot gode så är önskjöket här att göra en affall.
0: Det ser ut som att det som är utvalt är gode. Det blir ett allopsmål. fyrir þær destruktive eller þær negative kræftnar. Men så hittar du jötska fölkjen och så stendur det ena sen när Gud säger jag valde utvalda tikkun ikkje du det var bättre än du grann
1: nej, slett
0: ikkje det är ofta här det är så torr för att skilja Guds utvälling och säga kvar av jöta framföringar
1: ja
0: hur ser du till en sån här spurning
1: ja, alltså det här var inte framföringar men samtidigt så var det här fölkje som Gud utvald sig han kunde akkurat samma ha valt någon annan och det här är så vi uppsjungsövna Guds utvalda folk samtidigt som Gud har utvalt sig av folk är att föra frälsen och jöknen som var Jesus Kristus som var en göte så är Israels folk det under täckt Guds och det är det utanför attlan Guds kan man gott säga det är sättet suyes vid en tog kvar signingen som Israels folk är att få nu kommer till hattningarna, kommer till åkken och jöknen Kristus men en dag så för Gud är att täcka sitt arbete vid Israels folk uppåt i framtiden så i det är jötande på en måte kan man gott säga emot det gode är att här vräka av Kristus som värd hans största uppmärkning Guds och dessväckna är att här ägstene under tiktar han Guds i det
0: och det ligger ju anledare som Moses eller som det ständer i Paulus där är Moses vill lysen upp
1: akkurat
0: men han tar sig om det här varit inte är det här slöret som ligger i ena av göden och det så skulle det skjuta klart
1: yeah.
0: Jag håller att det är ser avvärst att kanna jötska söver och skjuta kvärt i Israel och tjauen är tillförst heimen och något som är till hon lägger dent av det här att ta emot till här satt med alla dörren och pakten, laugavan och allt det. Och jag tar med det Kristus kommer.
1: Ja.
0: Vi fick ju skrifterna i Jöknan. Jödarna och vi fick profeterna och inte minst det som Jesus säger, frälsan kommer från Jöknan.
1: Ja. Och ett annat som en av bogen lär oss om är det att Gud har reisen i en attland. Vi synner faktiskt som är sprätt om attlandheim och långa hesar tog in i här. Och sjálfum það ekki hefa haft eitt land sem svo þá ég fölkja frá heimaður til Israel og til Jerusalem að hann að útleggna svo kom það ekki heim til sitt egna land sem svo það var stadig under Babylon og setni under Medpersia og svo við það var alltid verið under valdun og tjóðankun örum men fyrir fyrstu fyrir svo hann var 564 Krist så hände det i 1984 att Ushers folk fick gå ett litet pette av lampet efter att komma hem till.
0: Man kan säga att det som hänt så igen i Ushers folk är att ha profetiskt.
1: Ja, säkert det. Och Ushers folk är det jag strämmer hem. Självklart är det spräter om att han hemmen är där och till mera göder i New York själv än det är i Israel. Så är det en av de största drömmen som jag gör det är att jag kommer hem efter. Och vi vet att det är att bägge professorer från Russland och första klassa tonlösarmän och eller kvädda sig er färra hem från sin väldiga arbeten hem till Israel att färja väger och så vidare. Och det är

0: selv som gjør det. Enig for føringer, som ikke hender følger, viten at de får ikke noe arbeid. Men østersmenn for heim, så gjør det veldig starve opp og heim til at de vil være heim.
1: Folk har ofte antar fyrstillinger at er det gods utvalgte folk, så skal det oppføre seg som engler.
0: Ja. Jeg hadde at vi minnes litt at god arbeider vi avfullkomne anboen og han utvalgte seg ikke folk etter tog at det perfekt, men han utvalgte seg folk tog at han ikke bruker det som det og jeg tycker ikke at god krever det at vi skal være enklere, men han krever det at vi skal gjøre det arbeid som han har lagt å gjøre.
1: Kan man ikke høre oss alt så ikke åtte eller annet påstås vi antisemitism i mann vi til hvor først når vi gjør det hjemme til. Ta så til ångt til det, hver skulle vi føle oss med sikker? Det eneste sted vi kunne føle oss nøglen og trykker til er i Israel selv.
0: Ja. Og det var ikke sånn atter og atter, og det så fantastisk å sitte. Hvordan god er fullkomlig kontroll? Han iviser ødelen. Det ikke som henter utenfor hans her velte. Og det som er satan røyner at nästan bråta att han gods och då han hälter så att nu har vi finnit bråta det center eller jag finnit tärna det center så det är allt som inte allt så är det god fullkomlig kontroll och han styr ödlan fullkomlig och kört antisemitism hver satan hälter att till dem under Örn Heinsberg att jag får inte, nu får jag utrota 6 miljoner göter och nu för godis görs som man vill men alltså det är inte så för god god är fullkomlig kontroll och göterna är det stadväck ett väldigt störst folk.
1: Men här i Jesusbrev så ser vi att han tar så till att han har sina kärnäk. Det tar lösa inte nöja vid att se som så vi är mycket utvalda god, gods utvalda folk. Så heter som han Arne Fyra på nät. Ta för i bön och ta för i först.
0: Ja.
1: Och det händer när jag tar. Vi tar sig att det hinner bakom det där vi gör att bön tar flit i något ting.
0: Mm.
1: Jag också vet nog om det som hände vid kanten om mitt om natten. Han kommer han var lite anväg.
0: Ja.
1: Kvart så jag vet om bön där också mest spel.
0: Ja, bön vet David. Fabrikar väldigt tänk. Och som du säger bara, alltså jag hade att vi borde kanske lika hukt helt kött efter det som händer här bara inte. Alltså Ahasverus kommer hem og han forhæver en veldig fest og som skal være 100 tjejer forstier eller 100 forstier stendt i første kapitlet så det var ikke en idé å feste han at det her nå, Vashti er drottning og han krever nå til henne han er blevet fotler og i fellesskapet krever han at Vashti skal komme ut og vise vissa sjåa fyra embandsmånen och så vidare. Nu, Vashti var en väldigt kvinna faktiskt. Hon var en väldigt viljesärsk kvinna. Och hon var en kvinna som några män inte dama. Eller hon var en typ av en kvinna som några män inte dama. Men hon var en kvinna som inte lät mannen köra sig bära för vissa som han ville. Det tar inte hatten av fyra. Tog är det som Ahasverus säger hon skulle göra var simpelt att komma ut och dansa ett striptease för jag. Och hon skulle visa sig fullkomliga nackna för sin ämbetsmann. Och det fann hon sig inte i. Och det kostade henne till att hon ska inte vara drottning gånger. Så god överstyr i här ägstande en man och en kvinna när jag gör henne. Och samtidigt som det här händer så är det någon kvinna vid en öron parste av landen som ikke vet av nøkron men kongen vil ha en ære kvinne som drottning og tyver vil en medover sender at finne en nødja drottning og han ser Esther har vaknet opp en morgen og tyver en vanlig dag for henne ikke vidt det at hun får være kattet til kongsborgene men lukker meg ikke hun kjørst drottning og i Vashtis sted og hon en jøde, men det var konger ikke av enn at hon Haman, vidar vid, han en jødehedare, han en kjoldsøgjen, kjoldrattvise mever, og han veldig rå her, ikke kanskje noen. Mordecai ville ikke bodde henne knø for noen, og Mordecai var han som hadde oppalt Esther. Nå, Haman heldte at alt gonger godt nå, han slipper utrota Mordecai, han slipper utrota jødene der, og Esther fra det jeg vet, og Mordecai sier henne fra det, og Esther fra det vet fra Mordecai at Gud har sett det her som du er nå. Og du skal gjøre noe nå. Gud har sett det her til at bjerg og gjøten fra hessen boen som gikk ut fra kanskje. Esther vet ikke hva skal gjøre, men hun finner på at bjøre Haman og kanskje til en fest. Haman fikk lære steater, og konger fyrir sång, men her anvegur. Og nu kommer vi til det. Samtidig som alt det hender, jødanir i bøn. Og tar bil herran om at bjerga dem fra hessin bóun som gynsin ut, er fyrir utrúdæg. Og ikke bæst bia der, men tar fasta eisne. Tar sér sama som at tar sér at tar tøyin er som det er brukt annars til at eta. Og en måte i jødskom kulturer var ikke bare like fast food som vi tar her i Vestheimen, men det var en stor prosess. Det tog inn å bruke det til bøn. Og det avvurskar jeg knappelig en av nottene nå for kongren anlegger. Og sånn er ikke. Og han byr når menn kommer at lese sovebøkene og i perskarusen fyrer seg. Og der slår jeg også opp, og her kommer jeg til å lese om Mordecai, som en av som har sett i bøyreposten, har iverhørst at det var tvær menn som atlet var et drep av kongen. Og kongen fikk til å vite, og han var bjerget, og så Mordecai bjerget løgnet av kongen. Og så spyrer han om hans mævn er heilere fyrt, og han fikk vite at han er ikke. Og som kongen har vært oppgjennom vatten og hørst til Lise fyrt seg, nå kommer Haman tull i morgenen, at lägga sina planer vi kanske när man utrotar samtidigt som folk spyr och så händer det som händer och det kunde så komma att en av sättena men bön var det som gör det allt det här för gång den här väldiga processen och i sätta kapitlet var allt vänder vi konkurren är anväg till att folk spyr
1: Mordecai säger vi Esther att det var ganska tojt och konstigt att vara drottning tojt att du kunde tala och säga.
0: Ja,
1: men det var ju vandalöst för inte kungen. Hvis man får det här utan att vara bosänder så riskerar man att lätta liv.
0: Helt säkert, ja. Och
1: han är inte att bo efter en flera manner.
0: Nej, tack för det. Och hon säger så vi Mordecai i fjärde kapitlet att hon säger vi affär och kattar samma alla götarna som är i Susa. Og held fastu fyrir munaskuld og ég trus handöver nott og det mot ég hversi leska vatla torst ég og hinn er ungu gentumunar skulle eisni halda fastu á sama hot og svo skal ég færi inn fyrir kong tó at þeir eru móti lovun móti persiskar lov skal ég svo færast svo let mig færast svo om sjálf drottningin skulle koma inn fyrir kong svo måtte hún bygg um lovu. Hon kunde inte bara färre in till kongen, akkar som antje. Och kongen har en stäv i hånd. Och visst är stäven inte var rester mot det som kom in, så var vi kommande att deja dem. Och Esther visste det. Hon sätter liv till sig själv i våa här för att bjärga sina följt. Och hon färre in till kongen och hon finner nej. Som vi kanske är en sikt för er en att bönens urslut av bönen som följt sig bär så gav god att ha svärs och kanske nöje till att visa drottningen nöje.
1: Man ser så att han säger med kongren som gav bo om att jödarna skulle rönsas ut, alltså en etnisk utrönsning skulle föra fram och öllu rönsen. Han säger med kongren han blottnar när han säger så jödiska jöntorna kom in.
0: Ja, men han visste ändå att han var jödisk. Så att det här så vi god är han som styr rötlen. Och inte för sättande för han så vet att hon är jötes. Men som du säger, han blott

0: Vi är efter här i studion och tossa om Esters bok. Jag kan alltså vi var inne på Jan T.T. att namnet är god Jave, eller Jehova.
1: Ja.
0: Han är också inte nämnt i Esters bok. Till så enaste bok i Bibeln nu. Här namnet är god ischim fyr. Jag vet inte om du gör så några tankar om det här.
1: Ja, alltså till enaste bok är ötteltämmen 66 bok i Bibeln där. Hver navnet Jehova, ikke nevnt. Samtidig, så ikke er Gud så utrolig ståren i Jesusbogen. Og til akkurat som Gud sier vi okken i Esersbog at de behøver ikke å ha mitt navn nevnt hver jeg fyr. Jeg behøver ikke å komme at sier vi til dem her er jeg. Til er jeg. Og hetta ein veldig trøst fyrir mitt andal av løyvæsne at og min og truvar løyve tørver mer ikkje alltøy til a god kjemur og okkar er veldig åpenbering og sier jeg vann hygg jeg er hér men heldur til a god er hér og i öllum hendingum som hendur jokkur allan dægin ta i god og i munn løyfi og kanskje vi kvart viskar fjærir og så tar jeg settni at

0: beetje achterrechters. Zo mooi zie je Michel wel dat. Hij werd altijd in het huis. Hij werd bij het huis. We maar altijd in. Wat dit als een henter uit Esther's boek. En vrouw Birgit Lenta. En een goed som evenstuurder uitland. Ah, hij zweert kan je stuurt hem volkomelijk. Hij gjorde dat zoals dat uit de vasti kom Esther in. Een jødisk ung kvinna. Tog att han yngsta brukar hemma sövliga av tystenen här som hon var. Haman, som hette att han är kontroll av sin egna liv, byggde en eller golgar till att hundja Mordecai och kanske ära jöderreisande. Och vi ändrar ju annan vid att tulljum hela morgunen så kommer Haman in och han är spänt att planera allt som ska göras. Och kongressiv vi Haman att vad ska det göra vid den mannen som är för att hejra? Och Haman i sin kjolsakna också bara vid kongressiv för att hejra med. Och han säger allt det bästa så kör och vaknar och kan tjus och vare. Och så säger kongressiv vad ska det göra vid Mordecai? Och det som jag kan huxa med är hänt i Haman. Mord, kanske inte att här vid han som är hette mest och totalt allt börjar väntast och Haman kommer så in i en ära fest som Esther har bjåa Konchi och Haman till. Esther var det akkurat kan det ger. Och då är det Esther säger att det är en som att det är utrotta med och mot folk. Och konger just i ögon att när jag att dräpa konas här. Og det føltes som hun av. Og han spyr hver ned, og ta til tre sider ved det bor, og ta peker hon av Haman. Og Haman just sjønner rastelig, kongen i øynene. Og det som hender er til at Haman blir hongter i sin egen golker. God er eisende fullkomlig i kontroll av det. Og det som gjør det til at Mordecai fikk arbeid Hamans. Han blev han som gjordes forslaget så her hakste med over Atna Kong og en annan skriver ut som sier at jødan skulle ikke drepast, det skulle ikke utrodast og det var bjerger og her er det herfra det sjående purim som haktien som vil introducera og hon over i hylten hverst år så gjør han det. Og han vil helt til enda det av det. God evigstyrer ødlen her. God er fullkomlig kontroll. Og til andre som henter utenfor han, hans vilje, han er anket til himmelen og klarer seg nakken og sier, hva skal nu gjøre vi til Haman? Nu så han utlever i kontroll. Men God trever. Og mer personlig tørver ikke at sånn at det er navnet Javi nefter påsene. Det er alle sannet. Og det er fyra vidan Guds som suttit här bänt. Men då svarar att det önskar ordet Providence. Och som kommer från latinet sjående pro aren video. Att suttit att Guds ser framman undan allt som händer. Han är avhållande och han är sikrande till arbets. Alla tygna. Han är omgående en löta i hemsövande eller kvärdes er som är utanför hans här vald och hans här makt. Omgående. Han ser allt framan undan, han styr öllu framan undan och till allt som händer i mun löyve eller i löyven till nökron som lustar i kvöld som är utanför Guds vald. Eisen till ringast för nökra löyv hever Gud fullkomme vald då. Och det är han Gudren som är inskatt hemma till att han är han som är i kontroll och ingen annan.
1: Vi suttit av sådana Guds allvalt och i Esther Bogen i Esther Bog. Du nämnde ju Purim-högtina som du förhållade. Och här hade vi nämnt mina gulgensrant. Alla högtina som gödan annars hilde. Det var högtina som Guds själv över här i alla tunna halta. Och här bestämmer när det skulle halta. Slömmens vikehögtina och påskehögtina och läsarhögtina. Men det som hände i Esther Bog, det är gödan knappt jag blev utfri och lagna inte dem blev. Det blev allt väntat högtina kan man säga. Ta sig att det hette något som vi inte ville glömma och tar avgörde att halta Purim-högtina och skulle haltas år efter år.
0: Ja.
1: Och så sånt som för 14 dagar så gärna fick jag blev upp i händerna här var en mynda frasögt från Purim högtun i synagogen i Oslo.
0: Okej.
1: Okay. Och det är så avvärst ut. Det är myntorna som karneval.
0: Ja, och det är tänaga att festa fyra.
1: Och här blev nämligen med land och skriva i en grön här är att Österspåk, hon är äckligt aktuell och jagar göta fortsatt lite i som vi lever i. Jag kunde också med att spurt en rättliga togande spårning som vi tar en namn vid kvar vi är inne på en bok och bibeln till det här kvar så är vi Kristus. Jag nämnde vid att när han är god och kan det nämnt i Österspåk. Hur så finner vi så Kristus i Isabel?
0: Ja. Vi kommer åter till det som kan vi då ta som fyr och som är det att God från början av har sagt att utjöknen till Abraham utjöknen faktiskt ut skulle alla hemsen tjöver vara signare. Då vi kommer till Esserspåk ständer detta faktiskt i livsfanta för att vara utrotta. God är fullkomlig kontroll och att som ger till att falsk evilever så att han signingen till Sverige som skulle komma och köpa Abraham kunde ändå komma och till Sverige och kände var Kristus som var frälsare hemsens. Så här såg jag vi kände i det stora mynden av Kristus. Men jag tycker att Ester är en underfull mynd av Kristus. Ester kände i en mycket mynde hatt sätter sig ett äknat liv i vår för att bjärka sina folk. Kristus gav sitt liv för att bjärka sina folk. Och så här var den mynd. Namnet Ester av persiskon märker stjötna. Och Peter tasar om morgonstjötna då han ska uppenbäras. Som är Kristus då han ska komma åter. Så det är att det är mynder eller är mynder av Kristus. Amen kan hot. Så Kristus är i business att frälsa en idé. Och han gav sig till liv för en kväll som lustar i kväll. Och till det som vi inte har Jesus händning att få fram. Att han gav sig till liv för TV. Och vid att trycka han så kan du komma in i ett dagligt samfällande vid Jesus Kristus. Vid god självan som vi har sett i Esters bok. Så här slutar vi Kristus.
1: Vi är så nöglunda kommande djöknen i så här sera avvärde bautjena Esters bok. Och vi färre här att det senaste säga tack för Jokon och jag färre tacka Jekvan för att han ville komma i studiet.
0: Tack för det.
1: Annars färre är så min absolut som i studien i kväll och Tom Rasmussen han huvud tekniker.

God morgon och välkommen till sändningen av Bildslångt. Tyck ni sms in 2-13-24 och inte att dyka och åker till det. Då kommer vi en hälsning lockon. Vi tar vann också några skrån i ösne. Vi och Frubjörken Karlsson kommer att ta oss. Maria Mörskar är värster och Mellan Olsen är ösne värster. Och Johnny Olsen sitter vid knötan här.

0: Vi börjar vi så nu. Latton fruskon till lunch morgon. MC restar för att låta vi framman och det är en gott sen. Och tid är framme välkommen att jag hoppas att du vaknar. 2013-2014. Hör för att det går nog skägg. Så krossar vi det in mitt långstande. Men annars så...
1: Ja, men då finns det Justin kommer. Just, ja. Och är det här så får jag att höra ett läs om Justin har inksär. Hör du det här, Johnny?
0: Count Your Blessing, är det han? Guy Penrod?
1: Ja.
0: Ja.

0: Kai Penrod, we count your blessings. Was een keer wat onlekker.
1: Ja.
0: Daar was Justin Swings,
1: ja.
0: Ja. Dat is het wel.
1: Heel zanker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wel dan.
1: Ja. Ja, en welkom, Fru Björk.
2: Tack.
1: Tot te komen we ook neer morgen.
2: Tack för invitationen.
1: Ja. Ja. Ja, och ni har också sagt att du tog ganska gröja lusten från hur du är.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, kvar Fru Björk. Jag är född och uppvuxen i Klagsvåg. Och uppvuxen var i Knån, Klagsvåg. Vi var fem syskon, eller ja, fem vi med. Jag är gift vid Kai Meinar, han är ur kone. Och samman har jag vid fyra barn. Och vi tar sex om pappabön. Ja. Mm. Jag är i färden på en trusna, så jag är inte helt ung mer. Men allt är bara till allt.
1: Ja.
2: Så snart följer jag till Gossvärn. Ja. Det är så stort hon är. Ja. För att uppvuxna Klagsvåg, jag har bo här det mesta av min liv. Vi får till Danmark här, i 2002. Och det skulle bara vara ett år. Och nu har vi 2016 och Mävren bor nere och Bötten är flott nere. Och, ja. Det är inte alltid akkurat det som man förstidlar sig ska vara. Det blir ofta urvusen.
1: Ja.
2: Det har ju vitt för nere bibelskola. Eller det var faktiskt bara jag som skulle göra bibelskola. Och jag har ju två yngsta Bötten med mig. Och Mävren vill så köra vilsle för att komma nere. Och det är ju sommarferie. Och till sommarferien var jag så helt annan att han får sig örla och ett år. Och jo, han ringde så och till han kommer efter så säger han, jag har sagt upp. Så att han kom också på bibelskolan. Så, ja.
0: Var du på bibelskolan lunch? Det
2: var två år.
0: Ja, det skulle vara ett år och det blev två.
2: Det blev två år. Jag tog att jag var på bibelskolan var en gammal dröm. Och jag vill gärna ha att bibelskolan heja också vid att arbeta med människan. Jag tror inte själv att sitta året. Men för jag gärna länka så vi inte stått där så fann jag faktiskt bibelskolan jag en kris. Det var så att när det är kris där jag är hemma så kom en som är Vibeke Möller hem att undervisa om kvad det hevra sia och kvad det innebär till att vara missbrukt. Mm. Och jag var så i kris i två år. Men jag upplevde också kött att det skulle vara till en bara lust. Man är, det är viktigt att ha något rörskap. Mm. Så man kan hjälpa oss och vara vidla lojusfalskna. Att läsa människorna. Och så så säger han till Vibeke att det är för en djävulskris. Och hon gick själv in på att hon älskade att det kunde inte spela djävul så måtte det vara också annan. Jag säger att jag är allmära bibelskola. Hon spyr om jag har funnit någon bibelskola i sin ögon löjde. Jag löjde bara i norr och Danmark. Men jag vill gärna ha en som häver näka vi arbetar med människor. Näka vi rannsäving och alla tar vi kris. Och så såg jag att hon smilade. Så sa jag, kände hon någon på uppskolan? Ja, hon kände jag en. Och då var det han på uppskolan i Kolding.
1: Och så sa
2: han? Han kallades för... Ja, han är ju skift namn. Nej, jag minns
1: inte. Ja, okej.
2: På uppskolan i Kolding. Det är en internationell på uppskolan. Så kris har vi brukt det. Kris i Danmark har vi brukt på uppskolan till... undervisning i något som tar östen standard för, ja. Ja. Så att när jag kom på bibelskolan så tar rådgivningen som är tog, hon var två år. Så det var alltid jag gör livet, tagit två år. Och det är omedeliga klar för.
0: Och du brukte den, nej?
2: Tog jag. Jag har brukt den, nej. Nej och nej, ja. Jag hade för syns in att jag gänga att snära. Alltså det flytt mycket mörk. Man helt ofta att man varit så näck och helt så kunna så näck. Men ikke for man for at arbeide vi tog og arbeide seg selv om, så det man selv hvordan begrenser man hvordan lytte faktisk forløkker man hever innenfor til at sida og hvordan parster av mennesken som i øye sær som jeg sier det, det skal måtte til en bare lort noen råskap som man lykkes som kan være vitlig at Østene at de kunne åpne opp for og samtidig vil jeg si at de har Østene gjort det at, at de åpner opp for meg selv at jeg finner noen ting til Østene gjør noen til ja ja, hva var det du spurte om?
0: Og jeg spurte om du hadde brukt den jeg altså,
2: ja, brukt den jeg ja.
0: Og, men til, til Østene man bruker Østene selv
2: ja, altså, det er akkurat det
0: ja,
2: ja, ja. Ja, og fra bibelskolen før jeg så jeg leser til sosiale sundhetshjelper. Jeg har jo med i Jacka bibelskolen at jeg har jo langt en annen drøm om å bli sosialpedagog. Og jeg har jo ikke så større en skolegeng, så jeg helt at hvis jeg tok tannvinkelen og på gav mer enn jeg altså faglig og øyne til at han vinkler sosial og sånn som han hever sånn at vi mennesker gjør at det er for øyne gjør mer at han påstår en vinkel inn til til mennesker og det vil si at det er just men det er også noen år er nedles til sosialpedagog det er lest jeg at diakonskolen i Aarhus så her tok jeg begge sosialpedagog og diakoni så til et annet ja, jeg finner ikke sin brosjur jeg vil nere selv om det ble mer enn 2 år. Ja. Så, ja, så jeg finner ikke sin brosjur.
1: Ja, så føler du ganske også at du bruker bare diakoni og pedagogikk og ja. Alt det.
2: Ja. Ja. Ja,
1: ja,
2: ja. Og også til at at arbeidet innenfor sosialpedagog her har vi brukt radioingen i bubskolen. Her, her kom hun ordentlig på sin plass.
1: Ja. Fantastiskt.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Ja. Så du tar ordentligt en ex?
2: TVG är man en ex.
1: Ja. Som tog en hjälp på öron.
2: Ja, så kan man vara vid till.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Alltså, en radio är omkant lösningen. Men man kan vara vid till att lösa något ting upp. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ofta kommer det att det känner sig själv.
2: Ja, det är akkurat det här.
0: Du spyrter rätt spurningarna ja. Eller att man faktiskt löjer dig och gravier. Ja.
2: Akkurat, det är det här ligger. Ja. Att det själv kommer till att det känner sig.
0: Ja.
2: Att,
0: och det är kraft du tog i. Ja. Alltså du vet, till ja. Röjet.
2: Det är, fakt, det är faktiskt kraft, är det?
0: Ja.
2: Det är att det själv kommer till att det känner sig.
0: Ja. Ja. Att man inte själv går bara och dyftar nya folk. Men nej, att det själv.
2: Ja.
0: Ja, mm-hmm. Det är konstigt.
2: Det är konstigt, ja.
0: Ja, och är en antal i pastor och jag som du... Nej, no, inte utbildning.
2: I bubbskolan, jo.
0: I bubbskolan,
2: ja.
0: Ja.
2: Tar som vi brukte av bubbskolan och i Jöken och Rangö och undervisning var tryggvante psykologer och... Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Som kanske inte är så kända några amerikanska och hända den här undervisningen som var ensk och hon alltså hon var en godkänd undervisning i England
0: mm.
2: Hon röst nu godkänd i Australien och också några land men hon var inte godkänd i Danmark det är alltså det var en kristen undervisning och det var inte så nämnt att få att det är någon som godkänd og at han jeg var livet, så arbeidet det i flere år. Vi har fått det godkjent, men altså, det lukkes ikke, dessverre. Og det er en virkelig god oppbyggende undervisning. Ja.
1: Ja. Jeg kom til så også ut av arbeidsmarsene i Nøysen, eller hva så?
2: Jo, jeg tok sosiale sånne hjelperen, at han nå at det, så jeg arbeidet jeg en playheim, at han nå at det, lycka in till er förra diakonskolan så jag kom inte akkurat ut av grupperna i Atlai men jag arbetade vid äldre en och play här med en nere som vi tatt vid som vi bygg var tatt om till mig olja väl ja det är östnöt gemande arbetet att arbeta utan äldre det Det är så öliga tacksam och glä.
1: Ja.
2: Alltså, det är så stort att komma in till dig om åtnader. Och det är så glä. Och allt som är helt värd. Något så stort lite. Så att du kallar mig för Lili Pi.
1: Ja.
2: Ja, en månad till dig, ja. Så att, ja.
1: Det var stort att gott att höra att det är färgen som dig här var.
2: Akkurat. Av Lövlund, ja, ja, ja, ja.
1: Alltså, det
2: jag får att jag sitter och fortäller ja, och ja. Mm-hmm. Att jag har just så många och så har det varit. Ja.
1: Men ja, man ska säga sin nya lörsta,
2: ja, ja. Man pjöss bara spyrja, vad gör du det där så ung?
1: Ja.
2: Och så för
1: det. Det är så ärligt, visst,
2: ja. Ja. Ja.
1: Det har haft oss haft sån uppjagare sånt där.
2: För att stossa för turvitamin.
1: Mm.
2: Där man så för turvitamin ut i naturen och så begynte det själv jag fortäller.
1: Mhm.
2: Ja.
1: Tack.
2: Och som tack kom minnen fram att det var ute och så naturen och så. Ja. Hon
1: aldrig. Ja, hörte hon.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, jag ser det av värst för Björk. Mm.
0: Ja.
1: Du, att här, kvar är du bott för Björk?
2: Ja, vi bor fem år i Kolting.
1: Ja.
2: Och två år på uppskolan. Och så tar vi ut av Loja.
1: Mm.
2: Och allt annat i Helise sociala sundhetsoppet där blev jag handikapphjälpare till en som checkade på uppskolan. Och här fick jag så att jag är att vara på uppskolan, men jag bor inte här.
1: Mm-hmm.
2: Men jag var här. Ja. Ja. Vi tog gärna löjligt Kolting och tar man hur bo i en hus i alls ett liv här.
1: Mm.
2: Så färre löjligt att bygga att det är inte eller det var inte akkurat det som vi förstilte jag kan ett lev förstilte jag. Så vi får jag lite ett hus och vi flyttade jag inte så rätt i Jylland. Vi flyttade till Vojens.
1: Mm.
2: En liten landsby utanför Vojens som hade gick upp. En liten byggt. Och där jag säger här nere en liten byggt så talar det att det är inte en byggt. Men ja, det är en sån alla kona.
1: Ja,
2: ordentligt hyggeligt och fredligt, akkurat till pass för jag.
1: Yeah. Men någon möjlighet som du kom ju i här?
2: Jag är kvar till Kolting och bredvid.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Och det kände vi ju. Och så var en från New Zealand som startade en av möjlighet upp tatt vi är som vi bor och syns lite fram. Så vi var det här samma vi tar med oss när vi att han hade det största som han gjorde upp. Så var vi den parstra och tog igen och tog. Kan man här så inte vi ljövtökt ner gärna. Och ja, ja. Där. Men så, ja, ja, så man beror upp till sin arbete och jag vet inte. Ja.
1: Ja, ja.
2: Det var det. Så ja, vi var ju också en pastor av en nätverksgrupp. En cellgrupp som kanske var känt.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, var det tack för en öron?
2: Tack, ja, tack för
1: en öron.
2: Ja, en från Vikna, tack för en öron.
1: Jag har varit samman för en gång.
2: Då här var en dama som vi mötte på uppskolan. Hon är ett äldre. Hon faktiskt var ur Vierhöje. Och det var något speciellt att ha familj med mannen kommer. Och hon är boner i alltså ett vuxna löj. Blev gift nere och fick barn. Ja. Vi möttes där på uppskolan och så vi blev väl, ja.
1: Mm.
2: Ja, för en grattlas den.
1: Ja, det är som jag också, det möttes alltid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det att hon skulle ha familj, vi kan mena, det var något stort.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Ja, men jag hade vi för att lukka och köra en sanka nu, eller ett lära. Och, vad säger du?
0: Down on my knees är det till rött som flyttar och valt.
1: Ja, vi får höra den. Ja.

0: Ja, vi tar det Down on My Knees og til en sanger som Frøbjørg er riks
1: yeah.
0: Frøbjørg med Kassa yeah. and Jester Jokken her mm-hmm. morgen mm-hmm. og dette en særlig sanger som som sier til en gædla som yeah. ja
1: ja, det er oppvaksen og gjennom heime hver og hvilken kyrkje og hvilken kyrkje som det skal være så ja, jeg kjente Jesus men han var ikke en person i min liv altså jeg kjente han tog jeg til kjøkke sondagsskola jeg kjøkke kyrkje og visste hvor han var og kjente jeg alle bibelsøver og det som det tilhører men ikke før jeg ble en vaksen Selv om jeg helt hadde gjort Jesus i min liv, så fann jeg til at det var olje lengt med meg og Jesus. Og det var også en kjæle tog i min liv, hver jeg tjekket ut i heimnen. Og jeg visste bedre. Og det var en sanger som olje fyllte meg tjekk noen togene jeg tjekket ut i livet. Det var sangren som han sjekket glede for oss. Jeg visste om Jesus og hans alloi. Og første verset, til med løyde holdt av han, til tørt jeg også. Og det var akkurat sånn som jeg. Jeg tør ikke løyde av Jesus. Jeg kjente han, men jeg held ikke at jeg kunne løyde av han. Og det er sangren som vi akkurat har hørt, Down on My Knees. Det var ikke før en e-før av knøyen at jeg fann Jesus. Men da tog inn at jeg tjekket ut i løven, så heldte jeg at hun er til at jeg skulle forbedre meg. Da han kom til Jesus, kunne jeg ikke tenke meg så som jeg var. Tog det var snakk skikter og i min løv. Og til at forbedre seg til Det stretcher bare noen timer, og så man alltid samme sted. Men det for å knøye, og virkelig å løyde til Jesus. Og som sangren sier, det var ikke oppe av toppen, fjallet toppen, jeg fann Jesus. Det var helt ikke nere i delen, men det var å knøye. Og tog jeg over hessen sangren, øyne jeg. Større en tutning for meg, elskjente sangren. Og ofta det för sång och kvalt annars så lust till lycka efter honom är en legend. Mm. Och vi spalt i ösnen en sanka brev som heter Count Your Blessing. Det är ösnen en sanka som är en större tutning i dagliga den som är. Det är ösnen en sanka som är tutt spela. Lycka som för jag minnar mig att lätt här var siktningarna som jag har upplevt. Efter att ha varit knövna för Jesus så vände livet totalt där Jesus kom in i mitt liv det bröttes totalt allt bröttes och ett som det var sin trärsta börja vid det vill jag säga alltså det är vinnerna som jag hejer det var ju vinner ut alltså ja som var mer ute i livet. Det förstod jag inte så gott att jag har valt att förfäljas vid Jesus. Det var en stor brötning. Men det var siktningarna som följde vi att förfäljas vid Jesus. Det var väl så mycket rikare och större. Och tror ofta så är det att man färast av lögnen så glömmer man. Man glömmer alla de här skickningarna som man är fyndtje. Och hessen sangren är så vitlig att minna med att det var skickningar och jag har ännu lagt mig i djögn. Mm. Ja. Ja. Jag arbetade under tog i Skandinavsbaden med Sjönne. Och det här med var en väldigt valsiktning inom mitt liv. Självt om vid vårt hälsa som går i oljan ägg så har det varit en mega stor avsiktning i mitt liv. Bötten var ju en pastor och sen jag tog sälja två till yngre. Och i den ut här i vaxen så ser jag att at det var en ryktøy da vi bøttene ur Ukraina kom her og ja ja, så at ja, til nekva valsikninger man kan telja valsikningene olje viktig å kjenne i ja, så da kom kjemus nekva inn av løyve, nekva som man ikke forvantar og til så kjørt at man stoppar opp i myrknum, altså ta i løyingar koma, etla sjukur koma, etla nega som uvantant, nega som kjem knapplitt. Ta i ringt at helja valsikningar, det ta meg i virkelig er kjenne. Ta i fyrir knappt 2 minnaren så igjen, ta brøttes mot løy totalt, og enn for at det datt, og ta var inni kja mamma, vi var bara vid sång och till det jag minns och jag minns inte för det är nätter längt ut av sådana pass det är nätter så vaknade jag och jag fortalade mamma för mig att det var dottern som trappade sen och hon spurgade så bara om hon skulle ringa efter ambulansen ringa efter lakna ett lock och stå jag är jävla kövslig på samma tanne så det är nöj. Ja, men jag får så på VS och ta fan jag tar att det ständer väldigt till. Då jag det Anna Eja var, alltså jag sa inte i öronen, ja. Det var så flimrigt och jag ville bara sputja och jag fick släck inte i unga balansa och jag grålade ut av VS. Så tänkte jag, nej, det heter då Doris, jag är nog nöjd därför att jag tror jag. Så jag ringde. Vad är det?
0: 8-8-2.
1: Ja. Och ambulansen kom så. Och jag blev så kort till honom. Och det här är kranjebrott. Åpe kranjebrott. Och jag blödde bara invändigt och utvändigt. Och så det var... Ja. Men det som jag upplevde... Och det var just det som gjorde det att jag tänkte att jag måste rinja att det var i hela en myrska andalig upplevning. Att jag mötte dig igenom. Jag sa att dig stannade vid födaläggjämmer och allt var myrst och allt var kärligt. Och han stod här och stod svarste skutsche H&M och grein och säger nu är jag komna tägat. Nu är jag kommit att tänka att det, ha, ha, ha. Det var virkliga, virkliga över honaligt. Och det var det första då jag mötte dig igen. Och så fick jag ringt till ambulansen. Men sötten jag efter så var han efter det här. Och i ödlighet ner, det var akkurat som att så tänkte jag kvar är du Fröbjörk? Kvar är Jesus nu i din liv? Inte förrän jag bände mina tankar innan att jag det är akkurat det extra lunch än jag fick. Och det chockerade mig att myrskros knappt jag skulle vara så störst i min liv att det är bara hård att glöpa mig. Men da jeg begynte å sette mitt fokus av Jesus, det var ikke endelig at jeg drøpte av ham, men det at min tanke, mitt fokus ble av Jesus, så akkurat som så ble degen, han ble fjærere og fjærere, akkurat som han, da miste han tætje. Og altså, jeg opplevde det her en hel vik, at han kom og ville tæve meg og tæge meg. Og, ja, og så er det sånn at jeg vet hvor møte opp i KFOM. Da sier en som vittner er at helvete, hva skal han si, helvete er en møllet.
0: Helvete, ja, og himmelen.
1: Er verlet, ja. Helvete er en møllet, himmelen er en verlet. Og det slerte meg så, ja, jeg har hos deg at du möjligen att se han är ut där jag, där jag är ut, eller att se han där jag. Och det är så hittar jag efter mitt liv och hittar jag att det var signingande som jeg har opplevd sammen med Jesus. Altså, hvor stor kontrast det at at kjenne Jesus og kjenne hans sikning i sitt liv, hvor så høyt og fjollt det Og imot til at jeg har steg og hukt, eller at degen hukte jeg med, hvor så myst og hundet og ja, det kan bare ikke beskrives. Nei. Ja, det brøttes og mot lov så lest när att det där är faktiskt arbetsför så att ja så kvärt jag har tänkt att jag läste social som sagt nej till socialpedagog alltså jag var så spänt att bli livet att jag visste att detta var ett Jag har ett gudomligt ingrepp i mitt liv att jag slapp som socialtrusjnån att läsa till socialpedagog och att jag fick det som entry utbyggning att jag fick lön med en tjeck och skola och det var verkligen ett guds ingrepp i mitt liv att kunna släppa det här att det måste vara det måste vara en mening som Herren häver vid min liv vågar fram och ta att hitta efter bibelskon profeten och man och Gustav levde och Gustav god brukte där så är Moses så ofta han kommer upp i mina tankar att han var ju i forskaren han verkligen för jag tänker här annan alltså kvärt är ochkar hindring alltså Jag har mina fotlefem stantverk som man säger. Mm. Och alltså och miraklernas tid är förbi. Nej. Och jag har ju just upplevt en gudomlig mirakel i min liv. Alltså gröt mirakel att det är en smal sak för Jesus.
2: Ja.
1: Yeah. att att gröa det som hade planerats där med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag också så snett Da vittnesbord du har i sundkveld hvordan sterkere han og det også det vi kommer til å snakke om at han har kjennet det og men jeg husker også har du falt dette atter hendene i svarte degene eller er det for kom det vekk
1: ja. En ting som jeg har i øyne kvaren det jeg har deg engst jeg la jo rævligt av deg engst og faktiskt inte för en erbjudande av vittna efter, alltså att det är dagt det verkar som att min stämma tacknar verkar som jag har snäckat tröst vid att jag orskar inte tankan om att öppna upp och begynna vittna och att jag är så begynt

0: han tog kommer, så vet jeg at Jesus den trær, og jeg har jo ikke hatt øktast, til han vi med.
1: Ja. Jag också att visst är också sån lust där som heter det på samma mat som du har haft.
0: Jag har varit där en just där. Ja, det är faktiskt näck folk som du är där en just där har vi upplevt och hört att det är Luja där en just och
2: Satan brukar och det var ju inte punkten tjock.
0: Tjock människor, akkurat.
2: Och så känner man akkurat här och ska ha teos utvalt.
0: Ja.
2: Men Jesus är inte någon annan.
0: Han är inte någon annan.
2: Yeah.
0: Och det är inte han vid ödlån. Kvann önstagen av honom. Han är alltid så personlig vid kvann önstagen. Han möter dig akkurat här som vi där. Och det är bröda näga. Det är fullständigt av nöjet. Då Jesus känner honom. Han känner honom hjärsta. Han känner honom tankar. Och han älskar honom. Han är kärleken. Han kan inte annan än att älska honom. Och han säger... Hvor vi er, hver vi har gjort, og hvordan store synder vi talte vi har, så det ikke så at Jesus ser oss til at han kærlig. Han kærlig, han elsker.
2: Mm.
0: Og ja, min oppfordring så tann at jeg bare ikke sønner kunne. Om ikke fysisk så antallet, at djeva seg inn til at løyte Jesus opp. Løyte etter sånn. Lika som han borstevelste sonen som vi så ofta hör om att ta ju sonen vänt i hemater till pappan att han är åkt allt till honom ta stå pappan långt i här och bo jag och vanta i och att det är en sån god mynd på han för Jesus är han ständer långt i och bo jag vi är utrattna örmån och bär långt efter att du ska komma Så kvart man så en lyra om det är en gist eller och kost annan ja efter fyra man kan ha efter fyra så anek. Så är Jesus här. Och han vill lägga det och vill hjälpa dig.
1: Förstärksamhet.
0: Man är ungad ju samhället.
2: Och sen det hans år och han så lyfter halta. Alltså läser hans år och säger att to är ett utbad.
0: Ja, akkurat.
2: Till att åker ött är inte allt förnuftigt. Han är ju just alltid samsvär vi. Alltså det var det. Han är chans att vi får god där och får Guds år era. Och till så det lagt att två utav bara näka ut till folk och säga du har kör bench för men man är bench.
0: Ja. Ja. Det är ju akkurat det han det handlar om du kör ju bench alltså det är schaft man vet hur man är bench, va? Jag vet hur jag är lösa att det är just men jeg är så blevet løst fra deg og på en underfull av mat altså det bare tid vekk fra meg
1: men jeg husker også, det ikke også en mat og god kattler eller man vil kattler og man bodde seg fire
0: det kan da også være, ikke? Ja. At,
1: man får akkurat
0: en økte kan være en mat og god kattler og kattler
1: ikke at han drøtte, men
0: nei,
1: men,
2: han bruker forskjellig sånt
0: Han tillater några ting att
1: det gör jag för dig.
0: Akkurat. Tror jag att han vill lägga mig.
2: Visa att han är stor.
0: Ja.
2: Men det är gott att man snackar om det här tror jag att det är en av folk här var imust som det inte tåra. Eller att det hälsar så åtsamma till vitt.
0: Akkurat.
2: Eller att det hälsar onormala.
0: Ja.
1: Och när som stod att sitt åra helt att det är det strujas vi
0: här. Ja. Ja.
2: Alltså det var ett och fördömas självan. Kanske det hade person som tryckte han till ett och kurs då.
0: Ja.
2: Det är snäck som...
0: Ja, ofta har ju hemma en hörst att om man tryckte han till så släpper man på sig ötland och från ötland. Men det är en liknande. Vi är människor och vi lever i hjörna. Och vi blir sjuk lukas som ett lander. Och bänken lukas som ett lander. Att det är ingen skam. Oj att bli sjuk ha alltså det är en pastor av människan så det att man är tryckvant att bli sjuk det är att leta sig hjälp. Hvis man inte maktar själv att leta till Jesus så sök ankran som man har troskap vid eller förtrolig vid att snacka om tingene och så kanske säga man leta till Jesus.
2: Det tar man ner till kvann annan.
0: Akkurat, ja. Vi tar vad kan annat eller bruka kan han.
1: God är inte att bruka kan.
0: Det gör han.
1: Vi tar en förlöken som vi tar.
0: Du skapte han också, inte?
1: Ja. Så att vi kanske inte halta vid det så. Då är det väl ett lätt land.
0: Ja.
1: Du har alltid det östet här ordentligt dolt att du kommer vid tjock.

0: Nee, maar we doen echt spoiler op jou. Maar er dan een anders om te doen.
1: Ja, det kunde vara så nekv, men att det här är alltid er. Det står en träck och en pastra om en löva. Och det som är störst, det är Jesus. Det är text inte bort där man är mött honom och upplever det. Att uppleva Jesus i sin hjärsta, som man säger, det kan inte förklaras, det kan bara erfaras. Och är det något som är vast och hävda kejligt, så vill jag uppfordra dig till att snacka med något som du har fått själv i vid. Och helst lejta till Jesus, det är mot svär. Och på lösna. Det är Jesus, alltså. För mig är det väldigt enkelt. Det är ganska kallt att så enkelt, men det är det så enkelt. Och utan han så var det inte så enkelt. Det är inte så enkelt. Ja. Ja, och jag får tacka för det.
0: Ja. Och då var det rätt till Danmark att göra det, känner du?
1: Ja, det man vet att mannen kommer
0: till. Vi gör också, så får du veta.
2: Så stort mittlen.
1: Till det, alltså. Det är en röjse nio till, inte man har röjse till havnare.
0: Ja, det är
1: det. Jag förnyrar vi kan ta färg.
0: Ja, det är tydligt. Och vad ska du som också vet också? Och är du inte till Kimheim?
1: Det kan vara.
0: Det
1: kan väl vara.
0: Vi har något prata om.
1: Det är visst.
0: Och jag vill tacka dig för att du är glad att du kom hit till morgon. Og ikke det god sikning, og takk for det mitt spå.
1: Selv takk.
0: Og god sikning til, og tøyne kjær.
2: Takk. Takk for det, Frøybjørg.
0: Ja, og Frøybjørg...
2: Hei, hun måtte vi lære
0: til ja, jo, Frøybjørg hentet Sanchez, han kjekke glede for oss. Jeg visste jo om Jesus, og han sa løy, og skulle vi fære at
2: enda
0: vi har noe.
1: Ja, takk.
0: Ja.

0: Her hørte vi et kaffe og en kåre. Vi
1: så han sier alloy.
0: Ja, synkte vi her med alle?
1: Ja, jeg synkte vi.
0: Hørte du det? Nå, det var ikke. Godt. Gå og vitspor.
1: Ja.
0: Vurskelig gå og vitspor.
1: Ja.
0: Da det høyre, ja, så hørt, bekrefter god er det. Ja. Han til. Tog inn ferden, ja. Nu får jag ta sentingen. Och nu har Flubjörg med Karlsson. Just det.
1: Men det är inte något att ta ut lorsdagen, men...
0: Nej, men jag kommer att ha ett sms för att läsa det nu.
1: Ja.
0: Och så, så var det inte mycket bara att tacka för honom.
1: Det är alltid
0: ja. Johnny Olsen, han var tekniker. Dojlig Johnny, torsdag 4.
1: Mm.
0: Gott här det är. Gott här var Antonin Kunnan.
1: Ja, ordentligt.
0: Men det är alltid. Det är alltid.
1: Tekniker.
0: Ja. Och sms kommer. Här får jag läsa det. Gåan där kunde till kort och en sank av vi stöntar och torpjöt. Tack för Jesu namn. Om du inte finner näka kunde du köra med en sank vid skåpunnar systrarna. Och han har så funnit att som är skåpunnar systrarna Louis är omtorfullt. Så hade vi bara inte norskärmen och gåan där vi är.
1: Så ja, vi tackar
0: manligt.
1: För
0: tack för Jokon. Ja.

Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan 4 mig dagen. All

jou naaien, eer je frest, weet ik. Wat er iets tegen scholven, attacka, tegen gava goeds. Frest aan er een gava, wie moet hekken met ouders. Toen we dus moe gaan zaren, schapt de Christi Jezus, til gauwwerk, som goed fram aan ontan hebben lagt til rijer, dat we skulle leven uit heimen. Det vi deres mye hans her, mest med den andre, vi deres skapt og mynd hans her, og at han hever en gode atlan vi okkom. Da vi lov å håne fram i alt og akkurat løyve, kom vi inn ut av atlan som han løyd er best for i okkom. Jo, alle mennesker får du av løy, men til betur er det nek som har tidlig møter hese gav om fredso vi trygg. Og kvann det rundt allan høymen takkar mennesker møter fredso gavene. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkom vegin. Han sigur, eri veveren, sannlagen og løyver. Ongin kemur til fægiren, utan vi mer. Trusk til Jesus.

På mongon som tog mig ut i honom gav han måttla vera bönngods Taimon och ett tryggva navne hansara Tad han borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur heimannifra och sätter mitten sojnene kom han att huxa om färgen som han var färd utfra och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stöv han huggde upp Jack i sig sjolvan och började gänga heimachtor till färgerhuset Och medan han än var längt borstor så har färgen han och han förrännade mot honom för jag täcker mot honom. Han gav honom nudge kläger, nudge han fri, rönsade han från innast bottas. Hätter himmelen, herra gör, kunna vi se. Tog hon tog i munnen hon, gjorda Jesus som herra och trorste hjärtan hon att Gud röste han upp från en dejo så skall du vara frestor.

0: og forbrengra lære om hvor Jesus Kristus er. Vi tar eisne trobleikar av ritualismen og i nekvun av okkar samkommun i kyrkjun og i heimene der. Hver ritualene vera sett fram om okkar gudstyrskan av gudet. Og vi tar eisne trobleikar av eisne her at nu har vi finnst en lett til himmels. Vi kan bara liva akkar som vi vil. Og hette trobleikar som Kolossebrev peikar av og som vi tar eit eisen standa upp på motor i okkara samkomman med okkara kyrkjön vid det.
1: Jag kan, vi gör någon test man säger här i början om Kristus, om man kan säga pre-existens som man säger, alltså till att han var Arnheim eller var grundaver som Johannes Øysen sier at alt er vår til vi hånd og åttan han er ikke vår til at vi som til er til dere som samme linje du sagt i første kapittel i Kolossebrevet at det er en oppkjør vi gnosticismen.
0: Ja, det er ikke noe vi omtet tror jeg at gnosticismen var en sånn omøtelig var en sånn lønnsk lærer tror jeg at det er tatt så omøtelig vel at jeg pakker den pent inn og få den lydjast til verdig læren om hvor Kristus er. Men Paulus, som du sier, han sier det for å komme på plass her, men det som jeg kjente gnostikerne, det var til at jeg kom inn i samkommene der, og rundt av vise også at akkurat lærere er grunnt av lærter menn, minst til at samkommene der, var uppbyggda mest av trealen och folk som kanske inte hade så stora uppbyggningar. Och så kom han in här och säger att vi har till klostersysman här och vi vet jag ger att vi skulle nå fram till en vitan som för till att salen blir löst ur likhandeln ur liksom fänkehusen som klostersysman lärde om. Det kommer allt till det. Og tog kommet der, man ser en dine sankum der, som om at vi er vellarter, og vi slår, nu sier det om kvett og kusse. Alt er. Og det gjør det sånn til at folk sier det, som om han lort er det sånn her. Det er så et som jeg kjente det her, og en metode som det er brukt. Men til det kommer til lærerne om gnosticismen, så i samband vi kristendommen, til det kom inn i sankum der, så var det en forvrengt lærer om kristologierna, eller om hvor Kristus, Jesus Kristus, vær. Tar så det at de ser mono av hvor Jesus er og hvor Kristus er. Jesus var et ganske myndelig bad som var født, sint, fullt til sint, og levde i et vanligt liv. Ta Jesus var døpter, sier agnostikere. Ta kom anten delen nyer. Og Jesus for god, men den som kom ner av Jesus var Kristus. Så tar jag mån av Jesus och Kristus. Och Kristus var den här godomliga avvärskanden som de kallade det. Var så i Jesus den tante och tog han gjort sina gott och sätter upp en gott fyrdöme och så vidare. Men ta Jesus kom i Getsemane gärden. Ta kvällde fyra han var krossfäst. Ta han bär härbant. Ta för Kristus fra Jesus hjärtat. Så det var inte Kristus som dog av krossen, men det var Jesus som dog av krossen och tog hej tandejen unga tutnik och tandejen frälser unga. Så det var bara ett annat präkv på att ta Kristus för hans likamen var han anden, Kristus anden sätter fruer och ta likamen som var ändå som sjölven var krossfäst. Og tog jeg nok av at her deia Jesus er, og endreføringsene som vi trygg av blå Jesus er, og deia hans er av krossen. Alt det var jeg nok av gnostikeren. Så langt her, så ikke jeg vet, er veldig en troblegg. Da det kommer til kristologiene, og tog jeg den bruker som jeg tog her, at det også om hvor Kristus er, hvor Jesus Kristus er, enn det samme. Og et annet som gnosticismen lærte, til en ekk slø av gnosticismen, men ett annat som du lärde var att allt det som äter det fysiska, alltså mångt, eller det som man kan nema vid, allt det allt. Det är allt i sig själv. Och likamme som ett människa är i allt. Det är östligt av någon anden som är hänt. Och salen är en fänti i hessna likamme. Och salen är hon ska sättas fri. Och tog mot ett ävnokta likamme. Och jag nämnde och Johanne ascetismina. Till att du ska berga dig självan och pyna likamme nyr. Och det är en troblad som Paulus nästan nämner vi här i öron kapitlet. Och tar sig till att god kan inte ha något som är ont. Och så har spurningen kvar det önta kommer från. Och tar sig till att god skapte nekvar ära godar lärde gnosticismen. Och en av den här goden var ett vannskepelse som var fött. Och han var upplägar. Och tann goden för att hävna sig in och hända perfekta goden som gnosticismen långt och sätter. Vart han goden som skapte himmel och gör. Och det var ett av tog som hessen goden kan man gott säga aborterade. Alltså han gav en abort. Och att tann aborten var göran. Och det som har skapt. Alltså ävne och det som man kan täga i. Och han var en vreje god, han var en dömande god, han var en hätande god och så vidare. Och Gnosticism har lärt dig att ta i så hälsen Kristus kom över henne person som är Jesus. Det var en annan god som hälsen här och frånade goden har jag sett till gärder för att bjärka människan från hälsen önta gamla testament goden och han var så över Kristus i ena tog och som sätter jag kunnat gott fyra mig efter och tog skulle vi söka fram emot att vara löst ur den här likamnen och vara bjärka i tilltan och prunaliga goden som de lärde om att så allt det här är öliga vränklar som kommer in i samkommar och som fullkomliga bär är några gamla testament och skapar fullkomliga. Så långt här sitter spörsmålstecken vid han skapar den och en förvänkliga mynda av hur Jesus Kristus är. Och allt tema Paulus nu skriver till där och hjälper den på fötter att och de röjna att färre ivet till det här att är något lika med att börja sig själva och så. Och Paulus säger vänd det från oss när att vänd det från oss och skriver läraren och lad mig visa dig en a här hvor Jesus Kristus er, hvor god er, og hvordan skreiv gnosticismen er.
1: Men du tar om gnosticismen, så vi hoksa nek om Johannes evangeliet. Jeg halte Johannes evangeliet gir opp vi nek av sin tanken her. Og Johannes var jo en av apostlen tja Jesus. Men selv om evangeliet ikke er en hva skal man si, teologisk avhandling, så hørte det til trykkvendig kolosse helst smølange for å lese det evangeliet. Tja Johannes, det är möjligt att skriva 20 år att han har kolosserbrev att skriva. Det hade helt inte något som hänt. Så det är en situation som vi där ett att då sätta oss nu i.
0: Jag hade att som du säger här är otroliga områden där vi minnast. Det är ofta så huxa vi att rätter och halte att de hötte allt som vi vet det här är gångt till och det här vetan som vi vet här det men som du säger, hötte det nämligen slett inte Johannes har inte varit att skriva och sen är det 20 år sedan prövande som var skriva i till så samkullar var skriva nämligen vi tog för att jag hjälpa som folk att växa i synna och ta våra bröv och hans bröv som det här var nödvändigt ta rotera från samkommet till sankum. Och det läser vi där snitt om här på i Kolosserbrevet 4 kapitel kvar han byr till läsa brev som han sände sankum i Laodikea för brev som han skriver till Kolosser och övrigt. Så det låter brövna som kan höra för att hjälpa dem. Det hade inte skrifterna samlägar som vi hade där det. Och det var väl så att de som kunde en gång läsa och det var det viktigt för det att komma samman och det var Lise 4 där man bäger och i gamla smälte skriften och som bröven som roterar och som sätten blev bröven som kom i nytt smält.
1: Han säger det i kapitel 2 I Kolossbrevet, första vers. Tog jeg vil at jeg skulle vite hvordan jeg strøy i havet for tikkum og for deg i Laodikea og for alt som ikke har seg andet mot og i holden. At jeg strøy i han tosser om det samme som bekymringer for renglær.
0: Ja, jeg tykker at Paulus heier seg bekymringene til at hatt av vår nekva hans her bøtten kan man godt si andalig jeg ser som var kommet til trygg beileis grunn av at han kunnskjørs evangeliet i Efesus og så var det færre vujer her til og men det reisende til bekymringen ikke bare fire sin 18-4 at nå kommer falske lærere inn men jeg tykker at lykka nek 18-4 eller at man vil ikke at navn Jesus skal være vannvært etter noe som det verer og at her kommer mennesker og så iva tja noen mennesker som hever sånne trygg for Herren Jesus Kristus og det hennes langsland etter at jeg må få til rattle jeg må peke dem den rattle veien og det akkurat som en pappa som eller en mamma som ser sine bøtene vi at jeg genger ångsene som det ferdige genger og disse bekymringene at jeg må færre hjelpe dem og få dem på så røtte gøtene at
1: han sier vi her at han ikke desto være rådfest og blå bygd opp i Kristus og stærfest i trunn og veksa og i nøyen og så vi her så sier han vi her så ikke til at andre er som gjør tingene til rann ved vodstå med hemsyns og farfangt er vidt etter arve lærer manna etter badna lærer dem hemsyns og ikke etter Kristus så tog jo i hånden bor et fettling goddomsens likanlige det ser ut som at han som så ikke bænger for vissdom eller hva skal man si vissund men troblesen da vi vissunden blir en god
0: det nemlig akkurat det her som han peker av og jeg tror det øyne området for å kunne skille her at Paulus han trøster ikke nye av filosofi og etter året så ikke til ungegjøringen vi vissdom med hemsens her bruker han året filosofi. Og han sier ikke her på en at filosofi ønt i seg selv og så videre. Men det nemlig at det her, hva utgangspunktet kjører der? Utgangspunktet god, eller det menneske? Hvis utgangspunktet god, og du kommer til filosofien, vi god som utgangspunkt, så kommer det her en sånn filosofi. Men hvis du kommer til filosofi hva menneskene utgangspunkt, så kommer det til humanismen, som Paulus avverder motor. Og til nevna það som hann sýr hér bænt vísdómur, vísa sjálfun læra, eða lærdómur filosofi allt það gott gott hefur skapta men það mennesan hefur farbrenglað til her til sútja til að andjun gjør til kom til ráð svo tíð fettla við tói
1: Og i vers 6 sier han, «Ansett tid av tidsje med å Kristus, herren, livet så løs, og i hånden». Det som han sier her det var ikke innviklet takk med Jesus. Livet på oss heller ikke bare innviklet. Spør han hva det gjør det til. Han sier, «Livet så løs, og i hånden». Og så kommer han inn på krossen, som jo det sentrale i evangelien. Er at, «Ausen tikkun så var deg og synden, og øvumskorna standetikka holdun og gjördi han livande vi Jesus han fyrirga okkun öll misprodokkara og utstrykka i skuldabrefu möti okkun som i bóun sunu gekk okkun möti han tók það bort vi að negla til a krossin og krossin han östu centralur i kolossbrefu
0: krossin centralur i kolossbrefu tói að Kristus centralur og tu kannst ekki separera Kristus og krossin det hører sammen og nemlig han viser av her alt det som vi eier og i tog fullkomna versjonen som Jesus kjørte av krossen ta i Jesus røpte det fullgjørst og han får vise oss av kjøkken eller brevet det å møte den rydgjødøm som vi har her bænt og det dømmer seg han tar seg om fyrekjøving synden han vet det enderløst han tar seg eisen i ørenkapitlet som du just les at det var skuldabrev imot dere og det skuldabrev sier at hit til det dømt til det skyldig men han utstryker det fullkomlig Og at verset som du leser først her, men det i øren kapittel, vers 6. Eins og tid tog jeg var tidje med måte Kristi Jesus Herren, livet såleis i hånden. Altså året jeg livet, det et år som kan omsettes, genka. Det samme som er brukt i Galaterbrevet. Livet i andan, genki andan. Hvordan skulle vi genki andan? Eins og tid tog jeg har tidje måte Kristi Jesus. Det er det samme som at vi må omgående gløyma hvordan vi kommer til Jesus. Hvordan tog vi det måte Jesus? Hvordan kommer vi til trygg for Herren Jesus Kristus? Bøyden lærer helt greit at det vi omvending og det vi trygg. Det er det samme som at vi er liv okker av liv og hese trunne av Jesus Kristus og hans var fullkjørte versk fra Golgata Kross. Og til nægan som vid kvillu, vi trygg for at det, og vi grunda okkar gerandi steg og at det trunna, og vi kvillu i tog, som eisen hefur vi trygg for at gera, kvillu i Kristus. Og omvending som får fram til vi kom til trygg, det var til vi vendte okkar fra synden okkar til Herre Jesus Kristus, og vi bjóð honum okkar lúf. Men det kristna lúfi hefur eisen eklan ekki við það dagli umvandlingsna eða það dagli rannsanin að gera að tái sind sem er mjög lúf svo býi jottimuna sind og býi hann rannsan mig frá að það er óráðvís og þetta sem umvandling er að tái vendur mig frá sind svo ekki vendur mig aftur til hann og hverja fyrir sind sem er mjög lúf og sind mann har hann svo jottimuna sind og býi hann rannsan mig og þetta er það sem umvandling er og svo er þess eigið hann tryggvandi að lífa og janda lífa svo lúf sem við har hann að genga sem við gótt trygg vi á hann i grunde mynd álit at han skal føra mig alla vinn heim i himmelen og hann og ta i liv mitt liv her a gjør og i synd mot honom så vendi vi gjort mynda synd bygge mig om a reinsame reis mig upp atur og færre vi gjer samme i honom og til rujtjudömmen som det eier eisne ui hessne her som hente av krossen samme vi Jesus.
1: Ta en som sier på at han har lett i ångan dømatikken fyrir med, eller drekka, eller uvekjande høgtøy, sjålkom, eller sabbate, så viser han av her ceremoniell boa som er kommet utanfra, og han nevner sabbat her til senast, at han gjør en grei avvending om at ta hette troblaga vi jødaismene.
0: Ja, og det er ønsken evig om det, og han gjør det mesterlig at han har akkurat vist dem da hva Kristus har gjort. Han har gjort allt fullkomligt, han har utstryckat skuldarbrev och han har vuxit som sigers herra över ötlan sina punktum och så säger han lätet hoj, vad året hoj är omrad grunda av att Kristus är höver samkommunär han är den som rävar, han är den som sikrar över ötlan lätet ta dig inte döma för mät eller dräcka, det har vi vuxit högt i solkommunen sabbat och han säger helt enkelt att hese falskene som nu knappt er kommet inn hvis han kommer døma deg fyrir det som ditt eta eller døma deg fyrir det som ditt drekka eller døma deg fyrir tykkara høgtir som ditt halda eller si at de skulle halda sabbaten heilagen jeg må minnes til hva Kristus hefur gjørst og ikke leta den koma under at det tælda om spante som hese jødanir hefur hu at leggja at og vi veit at det hefur en trúblæðis allan veginn sjöknum og jötun hinn samkom næst en jötun þar höttu svo ringt við að sleppa sunnum ritualum og sermoníum og þar vildu akkar som að ja, við skulum ju gera okkur fyrir góta æstina fyrir að við kunna vera ennú betri góðtisinn af honum og það skilti svo að til fullkom og þetta sem Paulus blei við að pæka áttur og áttur þetta frals ur Kristusu njóti fralsu men brúið það bæst ekki til sent og læri hvernig það eigi Kristus og æri svo að sann og í som tíð som þið gera.
1: Ég sveikja æsni í kapitel 2 að það var sumum som röndi að demonstrera sin autoritet og fortælja til þessar sjónur og haft dreymar og svo framvegis og við víta æsni að góð kann tala ekki um dreymar og sjónur men det vill lyckas som sätta det här och pumpa den apostoliska myndelägaren och här är Paulus kontanter Han tar så en som enkla dyrkan här.
0: Paulus är väl vilja kontant och rädsökst. Han brukade året, lät ångan ränna sigerslönna från dig. Och jag tror att han motiverar det här och säger att alltså, tid är då sikrant. Han har just pekat av Kristus här i 5:e i kapitel 2 att det är han som vuxen som sigers herra i rötlen. Och han säger till att i honom, ta tid är i honom så är tid eisen sikrant och till slutet lön som är det sigers lönen. Men inte lät han kan komma in och ränna till fradikon så sigers lönen. Vi tar att onkel Röjner hette vi Eimjuglaik och hans Eimjuglaik center så i Gasarien i Biblina till sig samma som Paulus visar här att det heter en falskur Eimjuglaik det är inte något som kommer i hjärtan det är folk som Röjner kommer in och spela Go spela Eimjug men det är Ulvar och Isaiah kinne som kommer in och attla att Ölecha ett annat som det var eisen på en eller annan måte kroppet inn i samkommunen. Det var enkla dorskan, og han sier det eisen her. Ikke la denne nækren rena sierslønne fra tikkum. Vi enkla dorskan. Vi til at han tekst, vi til at som han har sett i sjånen, og åtten grunn opplåster, den holdelige sinnesynet. Så det akkurat som trobladjen som du säger är det att de lägger denten av det evnaturliga som de vill göra så skönligt som möjligt. Det är inte en evig omkörande att det evnaturliga är här och att enkla världen är här och så vidare. Men här börjar tillbe det evnaturliga och det börjar att tillbe enklar. God till att skapa enklar till att tjäna människan. Det tjänar andan. Tänna de andra som Gud sänder ut att utföra ett arbete som Gud inte ska regera. Törs lyst tillbjast. Johannes hälte att ängeln var gudomlig och han läser nya tillbjörn i uppenbarheten med ängeln säger vi han inte tillbjörn med er bara felags samtänare tog. Och det är rena sig här med att visst du ska enklare som förstående var falskt. Eisen är det här att sucha sjåner. Kvart är lite att det här att sucha sjåner och sucha tegen och så vore hagre än den apostoliska autoriteten som är grundar i Kristus. Och jag tror att han vandrar som han avrande emot. Och sen här till att halda inte fast vid hötte som att lika med växer vuxt guds ut ur. Hjalt og samanbundet av lijun bondusun. Det er samme som at det er upplåst, men det heldas ikke til Kristus. Det heldas ikke til autoriteten. Det er grunda til det som det sier, av sånne egne kjensler, av sånne egne erfaringar, og sånne egne opplevelser. Og Paulus sveikar her, at det er en utrolig stor vante, da det færre frådikere apostoliske myndelæga, og grunda alt bare av tekkere egne erfaringar. Och det ger till att hit missa kontakterna vi hötte som är Kristus. Så här är en trobladj som man tossar om. Ett annat som man tossar om här med är till vi Kristus dig från Badnalarndom i Hemsens. Fy, lade det ta som till att leva i heimen och en slukt på lite av tecken så gör han boje, tag inte, smacka inte, nem inte. Den legalismen som nu hever eisen snuks inn i samkommunna. Jeg har falt kom inn og sier at du måste ikke gjøre hattar, du skal ikke gjøre hattar, du skal ikke gjøre hattar, og rena så hans fralse fra den tryggande som det heva i Kristus, og du måste ikke teka hattar, du måste ikke smakka hattar, du måste ikke nema hitt, og så vidare. Legalisma, som tyverre eisen er suttje nekkun samkommun og kyrkjen i det. Og han sier alt dette er jo atla til øyngar och vi har brukt det ska brukas och vi skulle smacka vi skulle dricka vi skulle äta vi skulle bruka ting i våra dagliga liv allt slukt är bo och lärt av manna att man inte ska göra det och så är det en annan trubbel som jag pekar i eisen jag detta har vust år för att vara vustamor vi själv aldrig duskande ämjukleika och ringar viffer av likam. Och här är det vi kommer till att man ska bänka likam som gnosticisman. Lärde jag äkla nekv. Och inte någon som är värst. Det är inte till utan att mätta hållt. Det är en troende människa eller troende i oss. Att uppnå oss själv i oss själv. Men det är inte värst i Baldus.
1: Och i tredje kapitlet så kommer man in på alternativ. Jag söker att det som Oman fyrir är här som Kristus sitter och så framvis. Och så säger han med landa i kapitlet är att lädde år Kristus är byggt var rykliga medeltäckare. Och jag också med att detta rake som det var utsett för är filosofiskt och religiöst. Det bästa i höjle var mötet då i tävär år Kristus är. Men hisse tryggvande hörde inte några bibel. Här har de haft citater av Jesus som ni skriver eller hur gör Kristus för bo med dig?
0: Jag tycker att det som Paulus säger till här är sjående näka som är dokumentera ni skriver. Men med mig så är det minst till att här som döden så värt han alltså orala eller att han munliga viden av ornen eisen brukt att de myntast kan jag ha sagt och så vad gör och det var eisen en tradition som var brukt och allt var skruva nyer och det var som säger Johanna så roterade vi sig bröven efter och fram och det här var minst kan vara lyser kanske hade jag kopierat dessa bröven och det har sett det vad gör och så vad gör det vidare chakrat men Or Kristus är skipar till berget här som Jesus säger i evangelien Kjolten Johannes inte var skriver här än så vi gör det och det här som var skriver i bröven till att lärdomen i bröven är grund av allt det som Jesus lärde och gjorde i sin liv här och det säger Jesus om det visen och lärsenare är i Johannes 16 att det skiljer sig allt nu men det skulle minnas och heller andra ska uppenbära för det kom eisen det här som kommer fyrir framman nutidsmänt. Och då säger han här bara lädje år Kristusar byggva rygliga mittlindikar hade bäst i heilevaren i motor falskon läron. Ikke sätta sig ner att diskutera filosofi eller heller ikke sätta sig ner att diskutera hvad hade to och hvad hade to och hvad hade det men hvad sier år så här vill vi gå åter till åter och åter. Det är ägligt avvärst tar vi samman bera det som han säger här följande vid Efesbrev i kapitel 5 vers 18 i Efesbrev säger Paulus dressar du missrusen av vunne men lät hon fiddla av andan och östlade här var det att de sunger solmar de tar sig en annan de spalto det var undergivna mellan mann och kvinna kvinna var undergivna med en älskar konu sina bötn var undergivna sina föräldrar arbetsen bötn trävlaren tante herren vuxen viring tja arbetsmannen tja och så vidare det var allt östligt av att vara fyllt av andan då så hittade det sån här och han säger lädde år Kristus här byggva rygglig mellan tickarna så säger han så att vi ödel vysdom med lära och amna kan anna vid Salmon låsång och andalig vysdom och synch indes det görs teckar vid god att akkurat samma som man tossar om i Efesbrev 5 så säger han i 18 verset till koner vi teckar män mannen under kynor 19 vers till män älskar koner teckar och vi är inte bärs vid här akkurat samma minst som i Efesbrev 5 till böden akta föräldrar teckar och i ödeln till fedrar är inte böden teckar till rej Fejsund örende, tidsrealer, aktiv i ötlen efter herren, teckare. Och så fjorda kapitel vers 1, ditt herrar, ger mot trealen teckare till som ratt och hamplet är. Hette är grund då, och hette är urslut i ev, om vi läder år Kristusar byggva rygliga mittlakar. Det här ser jag samma som, hvordan väljer filter andan? Till vi att läder år Kristusar för rygliga byggva i mig. Jag vill filtra andra gods vid att läsa år, bruka tog i åren som är god. Hvordan får jag ihåg att bruka tog i åren som är god? vi har fyllt av andan. Så her sørger vi hvordan anden og året arbeider sammen. Og vi kunne ikke separere hele andan og året i sammen. Og tog var det Luther leger så han dent av andan og bøkstaven, eller andan og året, hvordan det var og hvordan det var størskast vi at vi har tenkt sammen. Og Ørstede kommer å suttjast i familieløvnen, samkomløvnen og eisne i sosialløvnen og arbeidsmarsdagen her som året og anden roa.
1: Du nevnte det her i verset som har sendt tid tre eller aktiv ætlån herreartikker som etterholdt noen. Og til onker som har funnet her på seg ut i at Paulus vimmeler trælehald i stedet for at motivere til politisk reform. Hva heldt du om det?
0: Han snakker slik om det her. Paulus snakker slik om trælehandel her. Paulus tåser inn i en situasjon som hun er. Og han tåser om omsøvner som tar nu ena for Og enda mål så Paulus er ikke her for å skriva at nu slår vi det av i atlant trælehandel og så videre. Han tåser slik om det. Han tåser bare nu är situationen så som den är. Till sälar. Vär fyra myndaliga. Och i tusen till kära. Men näst. Att hit är då. Trälar. Men till det är en tänare herrans. Tänare till tycker jag görs herran. Som till det är en tänare herran. Det är domligt. Det finner nå är inte god. Och han säger en tid herrar. Kära. Emot att tränare tycker jag som rätt. Och hampelar till. Fæstu tæla handlar, eller herrar, tar for vísun tælan som dúr, því að tælar var hildin að vera bara eitt annað húsdúr, og hættu angan tutning, hættu andja að sýja, það hættu ekki velrætt, það hættu ekki rætt að sýja herrarsinni mótur, það hættu andja að sýja í samfélag. Og það Páli sýr, gerir mótur tæmin til það sem rætt og hamplett, det var revolutionerande bara att säga det via en herra. Men det är säkert att tala till herrar här som är i samkomna och som är tryggvant. Och här söker vi en enläggan i mitten trälare herrar som kommer i som samkomna, som tjäna och tillbaka samma god. Och söker ett gott samfälle. Men som har varit grund av fyllning andans, läsla andans och att vara i åren och vara överskar av år andans.
1: Men vi såg just nu dömen från hemsövn är att kristendomen har överskat hokboren till människan bär moralskt och etiskt i för öppna och trädhalt. Vi kan till lömsdaga borgarkrutsch i USA att Bäschers tal som skriver i Onkel Toms hytte hon hejer tan hokboren i för trädhalten först och främst att hon är en livande kristen människa och det samma kan säga som Abraham Lincoln som är forskidigt han där trädhalt blev outage.
0: Det är ingen evig om att kristendomen hör vi till avskapat trälhand. Det är ingen evig om det. Avskanen som biblian rätt tolka rätt utlagt rätt praktisera hejarna sluga avskan av trälhand att det är insåg till att trälhandel skriver Abraham Lincoln. Han insåg till att han gav sig liv för det att säga trælene frie. Men til verre så var det eisende så kattleie kristen og tryggvande folk og kristna samkommer som røyndte å bruke bøyblene som er prekk for at trælhandel skal rettforskjærest. Men det var en misbruk av skriften og det tok nekv år, det tok nekv liv. Det ska inte några familjer som du komma till det här punktet kvar att människor är skapt och bojda till Guds att ha samma rätt och samma ägångt och samma rätt och möjlighet att leva och uttrycka sitt liv här och gör som Guds har givet dem att liv att ha samma rätt och myndlägga till det bojda lär till det ägla rätt och just här. Så såg jag det lika väl att det är då imiskir stater som är i heimen och Bibeln Det är inte så en läck på sig ordentligt att allt ska bara vara jaunvå i ötlen. Men heller, Paulus säger här på ett, test stövna som det är i. Är det då nu? Och hur så livar det ut i situationen efter det kommer till oss andra?
1: John Newton, han var kipare av en träla kip som sylde till Afrika. Här blev träla fänga er och så var han kipare av kip som förde där i rum Atlantshav. Han var en herre brutal med er, beskriver han sig själv. Så att nu mötte han Jesus blev ändå för ett människa och skriva i and I kjent as a sanjo som jeg kan skrive over Amazing Grace. And I see that saved a wretch like me. Det sier sin drunk at han mette om sitt farna liv.
0: Ja. Ja, det var en skrive som så. Jeg tror så vi en mann her fyrre som har vært i Afrika. Og han var av stenen her som Newton bor og her som han handlet ifra. Og fangslet som disse trælene var sett i Arndavar før du kjipet vågjere. Og han sier jo det er at fangslet gjørs til et museum og som viser hvordan utrolig av menneskelige disse trælene var riffene og tålene som var brukt til å pyne der vi og torturere der vi og omstående som levde i og nekk vi skriver om Newton her reisende. Det är vad han säger och vad han gjorde och hur så fruktlig han var vid sig trallnar. Eisne är ett modell av skipen om hur det såg ut, hur så trallnar levde här nere och hur så nekvar dög av det iver. Och det var meningen att det skulle vara kröster samman som det var nere i botten av skipen. Tog att det var bättre stärskar som skulle iverliva som var nekvar värt och det var så sälter. Det var bara bläk i ubor. Og han sier til at alt annet jeg ser her til museum, alt annet jeg ser hverfor medver Newton vær, hvordan omedelig under han vær, og hvordan han får i mennesken. Så han til hever Amazing Grace, hever tansangren finnes jeg en fullkomlig nødjan tøtning for meg, tror jeg at da vi synes Amazing Grace, så hugsa vi bara om hvordan nøy er god til, men da vi suttja enda sannsyn og nøy god tru i egin om kjønne mann som Newton, som var så lengt nirre, som var så under, at han eisne var vinster og var bjergavr, hei oppebore dom, men fikk nøy, da sier han at hese sangren er en fullkomlig nødjan tutning fyrir meg, og han har vust meg en nødjan kusse endaleis og obegrensa og treitaleis nøye Guds er vi mot mennesken lykke mye hva det hele gjørst i sin liv.
1: Hvis vi færre vore i Kolossebrand kommer til 4. kapittel så har Paulus mer av resept til høyde vei til de kristne i Kolosse. Nu är det inte bara ord kristna, men han säger väldigt avhållande i bön och värt i henne och touch. Han tar också en recept.
0: Ja, det här säkert. Det nämnde det och han pekar först av ord kristna det mesta är nämnde det här. Be. Väldigt i vi stövar kommunikation eller samskifte vi herra tyckare. Vi är samskifte vi Jesus Kristus, vi god. Vätje i henne och tack. Det är året vi är avhållande. Det är alltså att vara inte ge upp här. Låt bön vara en parst att hon ger en steg. Och i ödlund omstøven, i alle situasjoner som du kommer i denen, bruk det som en møvelæg at bygge til herre. Og så sier han vætje, og han bruker et annet år i Efesusbrannen, og her bruker han året orvætje, det er orvætje. Det er faktisk det samme året som han bruker. Vætje i bønnen. Ikke bare bygge holdt sovant, Og ikke hukse om det som du bygger om, eller bare slant jo ut, men bygge og være koncentreret om det som du bygger om. Og så gjerne, touch. Let touchene, jeg kjenner, tenker jeg, bønneløp.
1: Han sier vi i fjøra kapittel, så blir han om forbund kjolver. Paulus, blir det för sig här att han ska få det rätt i åren till han ska kundgöra löndarmal Kristus här. Det säger man så mycket att han uppfattar det inte så väldigt anfallt bara förut och prätkar näka. Han har ju brukt för förbund för att få det rätt i åren.
0: Paulus var en människa som var en bönar hit. Jag tror inte ni vet om det, men han var en människa som var en mycket nog att säga att till mot be för mig til må be fyrir mun umstøðun og í mun sjálvun kann eg ikki og be fyrir at eg skal fá dirvi ta snakka um meir spjall dirvi at kunjura orð og her bean og sér be a góð skal lata upp dir fyrir ok tí ok nú tjá mól lekar aftur aftur at kunna lúta evangelia opna dir til at tala lundamál Kristusar og hetta vísur okkun kjeltene som Paulus sier finner symboskap fra. Det er ikke bare hva som helst Paulus prediker. Året er lønta med Kristus. Det er det samme som at det er noe som han ikke kunne vite utan han er finner det vite fra ungdommer. Og lønta med det er nemlig at Gud har en atle er frelsa mennesker og landamali til at han sendte sonen Jesus Kristus til gjerra og dødja fire mennesker og det som trygg var han skulle få et evigt liv til landamal i reisene at han skal samle folk oppbygge en samkomme at utinna sitt arbeid her og gjør alt det som evangeliet innebærer bådskapen om Kristus og hva han har gjort hvor han hvordan han arbeider. Og for hvers skuld, altså for Kristus skuld som er nu i lantjen, og det sier bare til at han sitter her i Rom, og i fengkosten i Rom, lantjen over til en herrmann, så at jeg kan åpenbære det, så som jeg har talt. Det er akkurat en langsland etter at jeg slipper at åpenbære det. At året åpenbære er et annet ord kan man godt for, kan man sige, avduka. Avduka en standmynd. Og af kundgjøren nega som folk ikke har se over. Kundgjøren nega som folk ikke visste over. Jeg viser meg ut, jeg viser meg fortelle folk om glede i bådskapen. Jeg frelser jeg få i Jesus Kristus. Og bygge fire, at jeg skal tale til jeg som jeg eier til. Og det er ord Kristus, ikke bare det som jeg vil ha å si, men at det som jeg har talt, at det er vittne Jesus her, og vittne for ord Jesus her, og taler ord Jesus her. Og Paulus han byr og bønner til om at bya for seg. Herren skal tjøvende hende med å leke, mine frem.
1: Flera brunn som Paulus skriver, det var så kallade cirkulationsbröv. Det var stöjlig till en absenta samkom, men det färdes runt hos brunn. Och i ändan av Kolossbrunn så ser det ut som att heter Östnö ett av tönn.
0: Paulus skriver vi samkomna här i Kolossbrunn i 15-4 kapitlet. Hälsbrunn i Laodikea, och således nu för samkomna i hus i Hennare. Så sier han, ta i hette brevet lyser opp seg tikkum, altså kolossebrev. Så gjør det til at eisen vil lyser opp i samkommunen i Laodikea. Og at eisen tid få lyser ut brevet som er ur Laodikea. Så her så gjør vi det at Paulus sender dette brevet til kolossen. Og han sender det vi til Kikus, som er sammen med Paulus her i Kolosse. Jeg råkner i at Tychikos er sånn det, en bror i ursamkommende i Kolosse som er kommet til Paulus her. og han har fortalt honom om støvna i Kolosse, og Paulus skriver dette brevet etter til om støvna i Kolosse, tror jeg ikke nye om det. Trobelen ikke vi gnosticismene, og vi legalismene, og ritualismene, og ødelhjene trobelen vil jeg finne i Kolosse. Så brevet er skriver til om støvna i Kolosse, i hans lokale samkomne. Men det er ikke det samme som at dette brevet ikke kunne brukes når det er stander. Men sjål om de hadde hinna samkomnar bruk fyrir høyres i årene, tog jeg at om prøvene bare er lokal, og det skulle bare haldas lokal, så hadde vi ikke haft bruk fyrir klossbrønnen, det er heldur, det er heldur til at lokkara omstøver. Etter årgods er tala til avvisar omstøver, ansi nyum til, avvisar geografiskar det är geografisk plus som var folk eller einstaklingar eller samkommer som du bruk för att höra det som tillbruk för att höra. Men jag tror att årgods är livant och är inblåst av gode, så är det här nyttligt till alla situationer, till öll stöv, till öll människor, till alla tojer, och tog våre som bröven cirkulerar från samkommer till samkommer, och bröven som Paulus säger, eller som också är sent till Adikea, och jag, Paulus skulle nu lysa upp i samkomna i Kolosset, tog jag att de kunde ägsen lära av tog, och till Adikea kunde ägsen lära av tog som Kolossemän hörde, och så med som vi kunde lära av Kolossbrand det, tog jag att Kolossbrand talar in i åkara situationer, i åkara samkomna, och i åkara kyrkjön i det, vi åkara törvar att höra om falska lärare som en är det till det här, bara gör en lyd. Och vi må vara av här. Vi må lära att kvör Kristus är. Att han är älskade son och gods. Att han är han som ändrar och fyrtjur och synder och. Att han är oimint vero gods. Att han är skapare hänsyns. Att han hälter ötlen upp. Att han är sikra av krossen. Att blå hans har rensat och utstryk och synder. Vi må lära det här och vara avmänt att om kvör Kristus är. Vi må ästna vara avmänt om halda okkur frá legalismi, halda okkur frá trælabundnum síum og svo vujar. Og vi må avmynd á eisne hvordan við eiga líf okkur kristna lúf, rent praktis og gerenstinn, at uikli okkur Kristus, at sé það gamla menneska frá okkur, at elska okkur annan, at ikkja likva, men at lífa rætt, at umgangast við vísum okkur annan, at tala það sem domlut, að brúka tóju í orði Kristusar, að lífa saman sem hefur kona, föreldur og börn, arbeidjare og arbeidsgevare. Allt þetta er tala klossbræði og það tala inn í okkar situasjón. Tóju er det områdande att hessa brövna cirkulera. Och är det glädje för att vi har finnit klossbräv, eisen omsätt till okkar mål som vi kunde bruka i okkar samkommande kyrkjön i det.
1: Og her vi er vi kommet fram til endan av sendingen i Jokken i kveld. Jeg skal til sys sige fra at henda sendingen av en forvindelig fyr i Jokken Pøypina er at høyre linden er kvart mykje kveld klokka 19. Og det var enda sent frutja den 17. part klokka 15.30. Og i studion er Simon Absalansen, Ekvan Zakariasen og teknikar er Tore Poulsen.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen. All

0: Aaron Keys vi lærer om duel. Og her i stovene, her har vi et, en god vine, kanskje. Jeg vet, jo, jeg halte det. Pauli, ur Estreiten, Pauli Jakobsen. Og du skal være hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil lese leien hende av en.
1: Man tror på det,
0: ja. Jeg har utfordret det, sin til Vita Tåse, sin til Atterfram om dette emnet.
1: Ja.
0: Som vi nå får holdt vi. Og jeg vannet til at lusteren vil finke av deg, akkurat som jeg ble. Mm-hmm. Og det hele blir jeg faktisk ved at en sending ved her i Linden, og her var en som tog seg om at hun og mannen har vært en tur i Singapore. Og her hun ser man kan kalle det ungdomssamkommen, hvordan vi eller andre med øl og laver, og hvordan de unge var, kan man si, engagerar ju även någon här och hur så där fungerar vi kan man säga en mentor. Det kan jag gott föreslå för det på.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men och hur så att såna förvojare alltså hej man finns ju några kommer till punkt så slapp man sig själv veck. Och så kommer nu inte att giva så såna. Och så säger hon jag har bara hett upplevt detta ena för fel i lönen. Det var då är som nyfrälst kom ut i samkommen eller Bölchen, inte samkommen, Bölchen som Moderholm lärare och Salomoderholm heje här ute i Saldingar ganska i heimens i Sjölden, det minns de körde
1: med.
0: Och här var du en pastösen här och tog jag bitte kom hit där tog jag det var så mycket avhållvärst att huxa vågar om att det är Paula, hur var det egentligen som hände vid Moderholm och ett tid som samlades här?
1: Ja, det er, hvordan skal man si, vi var jo teenagerer, de fleste av oss, vi var jo flere unge folk som hørte Monrad som lærere i folkeskolen, og kjente vel Monrad fra Tøy, og Monrad hei en øyla myndelag i USA Røsten som lærere, og spurte man en spurning, så fikk man en grått svær alt ifrån. Og en av er ta 17 personer i Alfjersen, så opplevde Monrad at man kan si en form for vetjeng i sin løyve. Han møtte Jesse og blev ombrøyter på nekka matar, og det avvirker jeg også til menneskene som var rundt om han, og han begynte å samle noen unge folk. Jeg hadde ikke det var så organiseret, men det var mer at han tiltrekte mennesker, og vi begynte å samle oss i høymenasjonen, fast ganske unna tvær for en vikne, men ofte så var det også oplanlagt, altså vi kom bare sammen noen, og han legde øyeløsene rundt dette, og bia eller bøn, og søkje herren, og og vi tog inn det så tjekk han øylig høyt opp i at andans gaver og øsne virskav og det var kanskje ikke så øylig vanlig altså, de fleste av åkken unge hadde unge de opplevd noe slukt det var ikke noe særlig til hvordan og det var noe som han rønte at dyrka fram og på en eller annen måte kan du si. Och nu nämnde du att här vi mentor och allt det. Nu har vi sådana fin år i det. Mentoring och coaching och kvart allt öjtura. Men jag vill säga till er att Monrad gör det i ödelhäsa tingsna längt åren till vår och inarbete och välkänd hotök i medelmänniskor. Så var han och slukor. Och jag minns väl att ett skriftsteg som eller något skriftsteg som han öjlig ofta inte äntligen tala om, men tåsa om. Det är det som Paulus säger i Korintmen, i 4 Korint kapitel 4, där han säger att jag skriver inte detta för jag ger till skammar när jag använder till honom som älskar och bötmöjning. Så säger han vers 15, till om tid så häva 20,000 läromästare i Kristus, så häva tid till att inte nekva fetrar. Och jag minns att han lägger ofta det här att han var mer en bära och en läromästare kan du säga. Han var som en andalig färger för en negva och en unga. Och så säger han i vers 16 Paulus i Korintmen att jag tyckte att vi var i efterföljare mån. Och Jeg halte det som jeg kjente Monrad i øyelige støren mån var at han ikke bare yngste at djeve åkken informasjon. Han yngste i øyne at vi i djeve nøkken. Han yngste i øyne at vi skulle få tak i nøkken, få lot i nøkken. Han var ikke nøkter bare vi at lira og en bøbeltrymme av seg og så videre. Han får til skrittet vi i hver han blev inte bara läromåster men också en andalig fäger och en mentor kvar han för in och säger jag vill gärna tid få tack och ljusen här och begynna leva där så jag vill säga en ekva måter så kan du så tjöjla en ekva paralleller ut hur som Jesus gjorde vid sunna lärsvän och ut hur som andra gjorde Jesus han valde så att tölj lärsvänare ut så att nu blev det av flöjre men öjla en ekva evangelien här sa du kvås i han bäge gav dem information där men han upp allt det där rösten kan du säga till att fylla sig här efter till att göra det här som han gör det till inte att göra det här som han inte gör det och så vidare och man har varit på samma måte så vi fick och låt och göra en ja och göra en sån här process kvar och utan när man också är ont alltså man inte bara fick en rik information serverade men man fick man sa ösne informationerna i praxis och jag kan ansvara löva
0: alltså det gör som det är att man till att man fick det på andra maten till vad jag vill sagt att man hejer otroligt ho att den här modellen och i månader och kjolver jag kunde tänka mig att vara som han
1: ja
0: jag kunde tänka mig hette jag mot mål hette jag mot mål
1: ja
0: att mamma sa firmynden och Johan.
1: Ja.
0: Kostar det gjort han bor han tycker hon dela forskjelligt, bor han tycker hon bia fisk forskjelligt ting, eller bia för någon annan, eller kostar forskar det?
1: Alla tøyna, han kallar det alla tøyna på det här att det är inte primärt han gott nog kan stå säga till att Oje som Bölsson är han naturlig lojare till han för det första visste jag att han är mycket vid för han nästan var han är äldre än vid helt om han var gamla och är ju äldre än han det är ju äldre än han vet ha men vi var så ung och vi såg ju han den gick upp till han men han gjorde det fantastiska väl till att få sådja gaverna och ifallet sådja och lycka som att få lagt ner och ifallet inte bara fortälla dem något men fick allt några ting fram och ymskon falkon och gav faktiskt stora arbetandaliga till helt ung människor och så tar det Jordan Foyle så kom han och säger det är ganska smartare att göra det på händer maten och jag tyckte att alla tyna omgink och snäck var han bär han och Gunnar konna tjonen vi var ofta i Vija av dig och vi såg oss utanför ett man kan säga ett utanför möter regi så vi då ösne kus öppna var för Gud Santa och mitt i allt som fungerar någon när vi kunde sitta och prata. Ja. Det gör det ett öjlig stort intryck på och kunna att alltid det alltid tör jag säga.
0: Det vill säga här kan man säga folk har ju kommit här det kom flera träd kanske.
1: Vi var då rätt nägg på ett tuschpunkt men som vi ungefär så kom och färda dig, som är förra lantna läsa och som är flott och kanska. Men han var inte så upptigen av om han hade 15 folk eller 500 folk. Alltså han var öjlig upptigen av. Inte så tjärn. Nu har vi det här fantastiska uttrycket där kvar vi tar oss som är fylltjärnar.
0: Yeah.
1: Och sociala medlen, men... Det här hotet däckar ju inte det här som det betyder att vara en efterföljare för 2000 år så igen. Ja. Och jag vill säga att han var mer intresserad av att söka bröjting i människan. Att de begynte att tracka in i det här antaliga livet än bara att de samlas runt om han. Han har ju så stor intresse i tog egentligen. Så honom snodde sig om att få lagt näkande i människor som de kunde bära vara.
0: Ja. Man så säger modellen i Herre och Jesus Kristus, så att han har tölt inom mig.
1: Ja.

0: Mannen är som du säger, han är en sån här färgfiguren som fungerar, men jag lyckas väl var han öre tjort att byta ut.
1: Ja.
0: Och jag kunde tänka mig att du i köken hade här, här finns en otrolig tron efter att studera hos år.
1: Ja, ja just. Och så kör han.
0: Ja.
1: Det är bara tingen som alla när Jinko hånd i hånd och tjån, han kör öre högt på hos år. Undervisade hos år, läst näck, men han var också med oss som bänneg och sökte herran och det som är bara ett öjligen jag märkte ut här och hur öppen han var för det och sånt att han knappt jag för ivet till människa och började snacka med några om några ting och ja men det var akkurat det som vi kom att hejbruk för det och jag har hört från några människor som jag kände i Spärren i Ronavik men runt om i färgen som sa då till att det är kanske kött och hålls på månader i månaden så är så som vi kör av så knappt jag så en där så ringer telefonen och säger ni är månader och så har han ett år till då det visste sig att här var akkurat inne i ankra tjejliga stöv och ett litet land så han var öjliga och märskämmer och på den antaliga parsten öjliga och det är en kolossal överskan av Negve och
0: Kona hans är Gunver som vi ägstens kunde nämna. Hon gör ju ägstens till att det var så Åpeheim.
1: Ja.
0: Alltså hon kommer här.
1: Till hon alltid kom in.
0: Ja. Hon har ju särliga gavel till det
1: här. Ja, ja. Ja, just.
0: Ja.
1: Och Gunver har ju ägstens och hävda stadväg. Hon var öjliga skarpsintigt att det kom till det som rörde sig andalig. Alltså hon tog det och suttja. Ja, men hette ju kjortan eller att det är att det är att det är och så vidare. Så... Och tar du särskilt hälsa tingen i praxis så och du begynner och fast möjligen till att praktisera det själv och själv om till att börja vi kanske gärna några dumma fejler men så att lätna till någon som tar hand om till att säga vad ska jag att det här är den rätta lojen du ska börja sätta hälsan och hälsan och hälsan att det bästa jag kan beteckna det vi är till spär en form för andaliga upplärning, men kanske en form för uppärling, visst han nu är en monorat och det här är det allra helst. Så.
0: Jag har funnit ett lärare här som är en ung kyrke.
1: Ja.
0: Alltså om bölkenlejtet där, och det är ett ren och rättfärdigt. Och det var, kan man säga, det var en rättsprocess så att det kunde
1: ha. Ja, det var det.
0: Alltså, det var ting som skulle man säga farväl till. Men det var inte, säkert inte ringt.
1: Nej, alltså det var... Alltså, nu nämnde du att det här som andra kvinnan är upplevande i Singapore, men alltså, det här som är alltid är väl att jag känner mest att känna vi tog som hände ta så är det först och första och när är att det har varit ett öjligt ivergövelse för att ha med unga människor alltså, det är en vid liv och sal det var inte halvhjärsta och det var inte det som var halvhjärsta det trivs det kört lite det det är helt och det krävde ett eller annat, men alltså, det var inte så stå och puska och knäta modet, det är ett eller annat modet. Det var bara det att man vill inte bara ge 100%, alltså.
0: Det styrs över läsen kvann annan och åka kvann annan. Kom an, vi vill helt av fram och så är det här vi skulle.
1: Ja.
0: Det var en sån, han släger av mentan som vart fram med mittelteckon som var dyra bär.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och hon är pastorisär i det här stadväck, mittelnäggar och hon.
0: Ja.
1: Det vi har kontakt vi flyr att med folk någon och det är fantastiskt ja.
0: Som man ser nu tror jag smartas finka på ena vägen.
1: Ja, på ena vägen.
0: Du får lust att lära här så ung kyrke som har varit lära ren och rättfärdig.

0: Her der var så bølgen Ung Kirke. Vi lærer ren og retfærdig, og det en tekst som kanskje husker vel inn og i det som vi tar så om. Paul Jakobsen her og i stående, og vi tar så om, kan man si, alt det som du opplevde som ung, og i hvert fall alt sin renselse, og ble rettvist gjort i Kristus.
1: Ja.
0: Mannerholm, som en ferie mynt, og som betrykte ølnek for tikkum, i december måned, 1946, knapt ble han vekk.
1: Ja. Det var en kjelkur.
0: Ja.
1: Han tog i øljebrottliga, som du sier, i december 1946. Og vi var stadig ung, og vi til våre fløyre som samlet oss i annan tag. Stadig, og du kan si at Jesus han brukte kanskje tro i halvt år, som vi synne lærersvennen, og lærte dår, ikke bare i form av undervisning som så, i tal og informasjon, men også i handling. Man kan si han brukte kanskje, jeg sier, 6-7-årene til det samme vi, en øyestingbølse og ungefølse, og nek var det en folk som var rundt om Jesus da, det var jo ikke gamle menn eller kvinner, det var unge folk, ikke det at Jesus ikke, ja, at det ikke var eldre folk som fyllte hånden, slett det, men han har jo noen unge folk som han lærte opp og gav noe vi gjør, ja, og ta Jesus da, ta vår teg, det var jo sånn, det var jo sjokk, selv om Jesus fortalte om det, at han skulle dodge, men allikevel så røst oss det i seg etter, og gjort noe fantastisk. Vi hadde så ikke finnet vite fra andre at han skulle dodge, men tog var det sånn, det er en øylig kjelkur for noen folk. Men høres det, så kom vi til å gjøre, og vi innså bare til at du kan ikke brøyde på det som ferier, du må sitte fremvettene, og nå var vi knapt, kan du si, anledd til anledd vi tar verløyke, at nå måtte du antingen börja att leva och praktisera det som du har lärt dig så sådana som sex tjejerna eller man måste bara släppa det, ja. Och jag minns då just nu att Gunvor att han var där och sa att det var rävlig här, men hon hej nämligen, jag minns du såg det kursen och körde en där var vi kan ta sig hon nämligen, ta hej hon nämligen ett år, hon säger det finns ett år för god tid från skriften, ja, som jag alltid har gavalt igen och ja, så var vi noen flere, som sagt, det var ung folk til han flytter, flere fører og elantnån, som fører flott og østen i Ærestand i Førjen, som fører under oppbygging, som fikk arbeid og så videre, men vi var noen retter som samlet oss til Bia, og jeg og Eivik, hun og min, vi skulle faktisk giftes i desember måned 6, første måned av døgnet, så vi utsettet det til januar måned 20 først, og i Kjeifors fører vi valgte vi til å fære på Ypskole i USA i et år. Og da vi kom atter i Åttefors, ta fører og Simon Marianne, som var snart blitt gift, ta fører og på Ypskole. Jeg hadde kun vært for vidt av på Ypskole i Uppsala i Sverige, og fikk man. Og ta et hei som kom atter i Nudjefors, ta sette vi dere nye, vi var stadigvæk ung, vi var nøkker ung som stadigvæk samlet oss, og bøven, i forskjellige stoven, kan du si, og kjattler hun, men ta sette vi dere nye og sagt, hva gjør vi? Skulle vi fære vi gjøre? Skulle vi bare nye legge til dere? Skulle vi fære noen erkjenne? Og da kom vi så til det, ja, vi tok til Øyger i 1945, at nei, vi tilte, vi kunne akkurat samarbeide stovene og samkommet. Så omkring 45, jeg minnes det ikke akkurat nær, så var vi jeg halde vi var hos Heijan ung folk, flest av okken, 15, holdt unge altså, teenagerer og første kjønene som valgte allmente stående samkom og
0: det der som i det et løsningsår
1: og det her som så ble et løsningsår
0: ja. Som så utviklet seg og en hervast ekne høle
1: ja, ja.
0: Og byskiften og alt det der
1: ja.
0: Hvordan den formen som månedret, altså mer obevisst eller bevisst visste ikke nå at være mentor, være en antall i ferie, altså hvordan er det etnestet ikke nå før det vi gjør?
1: Ja, det så det. Vi har kanske varit öliga avverskade av tog och vi har rönt ett förmåne att man kan se att vi är först här modellen att du röjner att upp i alla fall. Det är bara en spårning om att få några tillhängare och så presentera då ett år och information kan stå se och titta här som att titta om det här men han drömmer om att vi är föra en bådskap, vi är föra ett liv vid Jesus, ja. Han var öjliga framträdande, ja. Och samkommande jag och hever i öjliga nekvar bestäger unga folk och som kom och färra vid tog hur man alla tina värre. Alla tina ögonar är en bröjtligare process kan stå säga att det kommer omfält in där några år och så färdig ut att lantarna läsa eller att färra era stanna. Men vid alla tina har inte lagt det in i rita att come on, alltså. Det är inte nog bara vita, alltså du måste också göra, alltså ja. Praktisera. Och jag halter till, en av som hon halter det hever ettnast. Ödlomför en doja suttja till att nekva ta en människa som behöver parstra av åkra fällskapet. Och som byggvärda stän, vi har folk alla möjliga stän i världen, alltså till allra flesta av dem. Nekv den största mål, alltså större mål av dem, är aktiv här som det är. Och i samkommun och i fällskapen och tjäna god, ja. Och ändå i det som en liten samkomma så har vi det trobara ute i omkring London som vi stola och som har vi där sent ut för åkra samkomma.
0: Yeah.
1: Och ett av de ting som vi har lagt öljestrand detta och som man kan säga som är ju en öljest större parster av existensgrundarlärande tjocken som samkomma är vi mission. Att sända balkar och folk ut i mission bäst i tre och långre tog. Och vi har alla ärende uppfordrar folk, unga folk till fär struktur med kön, fär vi judda mission, fär vi OM, fär vi Jesus-relation, fär vi alla nästan här fällskapen som nu är en av ungdomsfällskapen som ger en ägg fyra för folk judda med kön. Fyra lugar som har fått en känsla av vad sker ut i höjme, ja. Och ösna fyra kunna bruka det som du finns. Till att allt sitter upp i hatten och det är... Det gör kanske inte så stora nytta. Va?
0: Nej, det är man i hjärsta.
1: Ja, och så må det ut i fingrarna, det är man ut i kökmånen, det är man. Du måste ut här och här du teket här vittar och förda vågar till någon annan. Va? Jag har alltid själv varit att det är modeller till Jesus. Han vill det här vara människor som var ombröjt och som när jag blev lagt ner och som så tog det och förda det vågar.
0: Ja.
1: På ett eller annat torspunkt i tjänsten till Jesus så suttar vi då just nu. Att Jesus sände tar 12 ut. Han säger färg ut, präts evangeliet, gröjsjuk, grönsbedalsk. Och så är det rätt utlarantar. Allt det som han har gjort, nu säger han knappt ut. Ja men, alltså, ho, nu skulle tid ut och göra detsamma. Och vi såg ju en tillfälle där han är sändt av fjärs ut. Det tar kom att det är vilt begeistrat. Det är att alla stingarna som tar ut att säga Jesus gör det tar nu i östen.
0: Ta ui livsens år byrja vær det kanskje mittelen og i kyrkjeløyven og samkommeløyven i fargen hvis man sier bruker H.C. Andersen den kajmøyling de var så annerledes
1: ja.
0: De praktiserer nøygaven og de var nek helt de var øyelig radikal
1: ja.
0: De var så outgjort
1: jeg halte vi var radikal det halte jeg tår jeg sier
0: ja, Och det var något som snatchet, det är som nu kajren inte för en årsäga tid här ute. Men det var kanske inte alltid positivt.
1: Nej.
0: Hur var det här att vi hade en grejmöjling? Hur var det här knappt att nu tar vi det här stiget? Och var det nu rätt? Alltså allt det här som den bilden som gick vi kom emot det kom. Var det riktigt att täcka?
1: Ja, för som är ganska ja. Som är folk hade skott vet du men jag hade han chatta när människor som lukar som för vi är tåg sig ut igen. Jag hade inte hon hej så stor problem runt det. Jag hade inte. Vi drar inte att hålla fokus Røyne Adlan halda fokus og agera det som vi skulle, og det som vi lytte oss med, det finnje lakken i bøyene hans, fær ut og praktisere det, lette åkne halda åkne til det som vi skulle. At andre folk ikke dame at, ja, vi får ikke gjør så rann jeg vet Og det tog åkne kanskje negv og ærlig som å få en avvis aksept i lokalsamfunn. Det skal vi gjenka, men jeg halda ikke det gjør åkne særlig negv på oss. Det ble omgang tog Særlig enn jeg ved av oss her, at vi drar en samvittlig høy med noen, altså, og alle er med å drakke noen, altså. Den mentaliteten vi ikke særlig framtredende alltid. Det alltid ikke.
0: Og i det, ja. Nesten tredje var at han har, da har jeg bygget jo helt over sin.
1: Ja, forhåpentlig.
0: Det kan man jo si, men altså, det vil si at det åpenbart rakt et eller annet som har vært nøyet, för att flyta kanske samkomma Kyrkjelöv är vet han är rättningen kanske där vi är
1: ja.
0: Till och med åbenlika
1: ja.
0: Men det kunde lätt ända här att det som man säger grå vajter runt en omtryckon och maskinbörse och skoten i och så vidare
1: det är det lättaste att du kan göra i här som för den här men till östnet här mest destruktiva du kan göra till er att begynna hitta på dig själv som ett offer och det är alltid inte vi närkande gör det vi tyckte vi tog vänner med tjejen och vi var spänt på att göra det själv som vi var på och det är så givet oss lite vi har någon det är alltid så det kan man inte tjäna
0: ja. Alltså det som du känner för det är som du säger klät sig ut folk som får bo i skola som får ära stända
1: ja.
0: Det är och i en extra mån en Parstvis i mont lärsamkom.
1: Kanske
0: det går som en grej intryck.
1: Okej, ja.
0: Ja.
1: Det är alltid varit ett öligaste stjärna som har chocken till att få en unga falchen ut i hemmen. Färg ut och sucha dekna om. Alltså, t-shirt som har varit så gott som vi det färgen. Och få hjärsta fyrisen här att vårt och att det är störst mörskorna jag har ständigt. Och till rösten är folk och färgen som har varit bruk för hjälp på vägen och så vidare. Ja. Så, ja. Vi har varit lyckas som Anna än bära att informera men att lagt näkande i människor och sen ta unga människor som vi där växer till att lägga tänder i det tänk ut färg ut och praktisera det som du har lärst bruka det som du har vinkit det heter attla till gör det vi är långt skapa lärarsvänner det som Jesus säger i Matteus 28 färg ut i attlan hem och ger alla folk att slöta lärarsvänner inte bara till tillhängare av också men koncentrera dig om det här. Du kan börja så fokusera på 1000 människor eller 100 människor att du glömmer ända ner som ständer. Man kan säga bara inte framför fyra där. Det är, jag hörde ju en fantastisk goa söv om jag må lägga minna mig och annan men om en pastor i en samkom som i halde dår høtt og de høtt og øynet lærer konferanse og et eller annet tiltak og så har han sett lukket som tvei bor opp ut i forhøttene eller hva det var det her som folk kunne komme og registrere seg inn til disse konferansene og her har han så sett folk vi bæger som bor ja. Og jeg tror på det ikke var bara at han at att hur ser folkene som står vid spåren var öliga upptäckten, var öliga väl var upptäckten av och hej, lukar som vi tjock på en annan och var upptäckten av att prata samman och mitt i ödlån så lägger det smärs till att här kommer en vidkantin som kom för första fär in i hessa samkomna men pastoren som Jack ut i förhållande han lägger mest till att här kommer en vidkantin som inte väljer för och fär så ivet till detta borde och Björn välkommen, vi kommer andra och så vidare. Ja. Han förlugas som och vurste, hos ni här folk, så skulle du göra det här på. Det är så lust du gör det. Nu är det inte det hyggeliga. Vi bara skulle koncentrera oss. Nu ska det östna minnas till att det är några andra som har bruk för det här. Ja. Att vi kommer få boja det här kristendomen är bara, det är så fantastiskt. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och vi älskar det här i östna förska samfällande kristendomen. Han är personlig och han är privat. Ja. Men det är inte i kristendomen som bär er personligt. Kristendomen är att lära till att färre ut vi. Det är sista Jesus leder detta. Det är ja, nu färre er det. Men tid skulle inte bära virker i Jerusalem, Judea och Samaria. Nej, det skulle ut om alla gör. Det vill se ut till ödel människor.
0: Ja. hentar hjärna.
1: Ja.
0: Och det visste man inte hur jag var tar.
1: Nej.
0: Så det var, alltså bara blev vi.
1: Ja.
0: Ja, halvt år.
1: Så länge som du släpper.
0: Ja. Att här, du har en äka fjärna i samrummet här och du tar så om att information.
1: Ja.
0: Som, det är nog så lätt att ge information.
1: Ja.
0: Den som vill mottaga det. Kan så mottaga det eller kassera det. Ingen vet.
1: Nej.
0: Det är pura och skönligt. Då.
1: Ja.
0: Och man kan för hem och så kan man skriva kolan. Det var nu inte gäll eller man kan säga att det säger mig inte.
1: Ja.
0: Och det var det.
1: Ja.
0: Men de är för långt. De är praktiserar.
1: Ja.
0: Och man utfordrar folk. Så känner konfrontationer inte bara med människor men det som man kallar andra värdena.
1: Mm.
0: Vi säger och kallar motstånd med oss djävulen. Då må inte att vi konfronterar andra vid evangeliet.
1: Nej.
0: Men tid är rogesen i alla tyna att konfrontation.
1: Ja.
0: Inte bara information. Hur är det här? Det kräver ju inte mer.
1: Ja, alltså för det första kan du säga, hvis du hickar efter lärsvännen som finns bo från Jesu och affärer och de alla hemmen och gör öd folk lärsvänner. Det var primärt göttar. Och vi vet att det här har hört informationen. Jesu har förhållit om affärer och de alla hemmen. Information. Det har hört finns ju kunskapen kan du säga, kunnlöjkarna. Men vi såg ju ut i Apostelsövende kapitel 9-10, särskilt kapitel 10. Här såg vi till att Petter vil ikke være innløyen som ikke var jøde. Prætte om gjeld god måtte, gjevn en skjøn, trodde jeg for jeg samfører han om Petter. Ja, men jeg har sendt det til han der mannen her, eller altså familien her, som ikke var jøde. Ja. Men det triste i ødelens ned er det at det kanskje noe til 20 år, at han også, Petter har finnet disse bøyene fra Jesu, eller alle apostlene har finnet bøyene fra Jesu, for ut i Atlanheim. Tar prætka av stadverk bare for jøden. Det er altså informasjonen høtter, men tar høytvis forståelse for hva den informasjonen betød. Og tog er det, det er faktisk ikke en så grulig svær oppgave. Jeg har røst negv rundt i samkommet i fargen og talant, og undervurst og prætka. Og akkurat som du sier, ja, men det har opp til folk hva det gjør vi etter, men etter skite samkommet i Lorsland, pastorer og som skulle upp alla dessa goda folk få dig att växa antalet och det kan du inte bära vid information det måste vi upp ärling på en eller annan måte
0: det är en uppgave som så ligger här an till lästen och halta av fram och blev via uppgave som jag säger utfordrar
1: ja. Och egentligen vill jag säga att det ligger faktiskt till och en ödlund till att alla lärsvänner finns uppgave och att alla gör fast lärsvänner Sørg for at legge ned i noen mennesker som du alltid først er ferdig utdannet til noen andre mennesker som du ferdig ut og liv etter livet.
0: Ja.
1: Ikke bare vite om etter livet, men livet det ut. Det er det som er så reellig viktig.
0: Vi skal høre en klapsing som blir en estring. Eivind Jakobsen.
1: Ja.
0: han har en fløve som heter Veheim som heter Sendis Neisneite. Han det är lär här som är inte Tjöknostorm.

0: Hei, Jan Jakobsen, vi lærer noen storm og TV-fløvene av Veheim, som sendes ned i snedet. Og her i stormen som jeg Paul Jakobsen, og samkommer Livsens År. Paul, jeg leser en fin bok, som jeg nevnte for deg, som en Lynn Green han har skrivet, han heter Small and Beautiful.
1: Ja.
0: Og det handler om om en samkommer liten, så kan han være beautiful, han kan være fevnande, han kan være god, han kan være uckande, han kan være styrkjande. Det har ikke vi støtter når det gjør det.
1: Nei, ikke som så.
0: Vi huksa ofte kvantitet, altså mångt. Men, og vi det innskjer sjåvand, at innskjer høy kvalitet.
1: Ja.
0: Men det ikke alltid utslitt det her.
1: Nei.
0: Du, det krever en stor innsats.
1: Ja, jeg vil si at vinnerløy vi følgende kan skaffe at ta seg mer om kvalitet enn godt samkommet i færen. Til ta seg øyelig enn ekko om virusøtja og så gjør det. Kvart at du hever etter produktet her, hvordan kan du få syndemålborsjordet.
0: Ja.
1: Jeg vil si at det at det er vidt ikke noe større samkommet i førersk og høpe, og selv om det drømmer vi om å vekse, men vi drømmer så sannelig om det som en øyelig større prioritet i tjokken til det at vi blir en stersk samkommet, og det vil si at vi drømmer bølger av stersk om kristne tryggvande mennesker som førfyrige at færre ut og at det gjør andre mennesker til lærere som førfyrige at teka til det som det er å finne og bruke det i sin dag til det og få det vi gjør til andre mennesker.
0: Ja.
1: Jeg leser under for en statistikk som sier at jeg alltid har 40% av de tryggvande i høymen som gengen er samkommet og som under forsfolk ødelfor under 100 så under forsfolk så tar vi sånne større samkommer som fantastiskt. Større samkommer kunne nækka som små er ikke kunne, men hinvind så kan du også si at det små samkommer kunne nækka som større er og trobløkker vi.
0: Absolut.
1: Og kvar och som former en fyrmentering och lärarsvännaskap han kanske är nämmare att få att trivast och genom smärre sammanhang än en större sammanhang.
0: Men hur spelar det till att fokusera på vi måste växa större, vi måste vara större.
1: Ja,
0: jag minns Sven Tholesen var större för Jörk och Kjöldbro. Jag vet att han brukar visste sån och jag kommer ofta i en diskussion med en. Är sitt tid utflyter bara blockfrisk torsk av bästa kvalitet. Kan jag göra att det inte är något lite för? Nej, det är löst sig. Det är löst sig slett. Det var inte pengar just nu. Men i det, vad helst du?
1: Ja.
0: Blockfrisk torsk?
1: Ja, nej.
0: Nej, alltså som du säger, Janne Vinnerlöv, va?
1: Ja.
0: Det finns det av.
1: Ja. Alltså du själva inte kvantiteten alltså mångden ska till alltid en dröm och till ligger ju i karaktären och kristendomen att spröja sig och växa men hvis du koncentrerar dig om mångden och på bekostning av göskene så först du ett problem och ena stan i hennes vägen ta först du hållt säkert Så vår uppgave är först och främst till självande vi skulle vinna Atlanthöjmen, men vi skulle så sannolikt ösna till att kunna som människorna och få att det är lärarsvänner, så yes, de skulle inte bara få att checka och utan andaliga kalendrar, nu har hänt i hattar, så nu kan det slappa av resten av livet. Det är lugga som inte, jag vill säga att det är gångrepporter ötlund tog som kristendomen beständer av. Det kristendomen är liv och i sagans natur så är vi som kristen är att växa och bliva bäge vissdom just det, och är vi att växa.
0: Vi snackar näck om månader att begynna vi
1: ja.
0: som vi vet att när man säger att göra en bölk eller samla i bär folk under dem så för att göra några vågar och kanske han ser ante men det princip och den maten han viskade på viskade ännu i det
1: den överskande som han hejer ja, hon har stadigt överskande det att jag vill säga jag var i kurser från munnen närmast av en folk de har öjligen överskade av det som han gjorde och maten han gjorde tänkte på och de överskade mig stadigt alltså jag huxar ofta om att jag sitter i sammanhang och så sådär det överflatiska kan man säga det som egna sådär. Ja, så renner man årene til honom i hoa, at han ofta så hukte han i nøysesjåvan, han hukte etter til andal i høymen, og hva sier høyla i anden, er det nækket her som inte sast vid det naturliga igen. Så och säger att han pastorn är att välja till andan och söka Herren, spyrja Herren till oss och komma att känna han bättre, leva i en tattare samfulla vid han som andra att så hållt öjlen är kvar av först heller i fyra och alla tygen i sin undervisning tar sig om att man måste söka Herren till, men jag har ett förhåll till Jesus själv. Han häver stövran tydning och tar avskrocken stadigväck i det, ja, det gör det.
0: Det är rättliga, de har också om Tujaskaj från han självviskliga blir samförd med Jesus vid väven för honom. Och till han, vi gör inte undervisning, det är ju så stort Tuj.
1: Ja.
0: Att hur han tillägnade sig skriften så extremt kött.
1: Ja.
0: Det är imponerande.
1: Ja. Han brukade ju snäcka Tuj på det.
0: Det är kött.
1: Ja.
0: Ja.
1: Livde samma vid gode och ta växt du. Ta växt du övelkörlig alltså. Bär det att du brukar Tuj i åren, men just nu att du brukar Tuj i att leva samma vid Guds anta är att du lär dig självan över uppmärksamhet och över löjtra av honom till att det har stor antydning för din andliga växt.
0: Men han säger hemliga, vad är det här skera ting väck som han säger, vad hon är ur eller?
1: Ja, det tycker vi är gott nog av er. Det är en god observation. Jag har alltid själv varit att vi kvar så avsäger han sig ting som inte nödvändigtvis var sint eller skoj överhuvud, men som tog uppmärksamhet från tog som han yngste. Ja. Och till nära som vi har öliga lite fokus av i det, alltså vi halta vi kunde och skulle och må och allt och uppleva allt och nå allt vi försöker med hettar och hattar visst det sker om alla tygna så är det också som för förbo, men här må man vi må åter till kvar vi ser vi och kontroll vi må ha en prioriteringslista i åker andra del av vi och snischbär och tvimmel del av och den prioriteringslisten han må vara gröjor, alltså du måste veta kvart du vill och kvart ska till och kvart ska inte till och kvart må alla som bara kvart så jag ser vad ska att ja, det hade kanske inte skrivit men jag kan alltså inte bruka årsko på det här.
0: Nej, det är kanske den ringaste punkten.
1: Ja.
0: Och särskilt det är kvart allt möjligt växer så kött alltså, som det sociala systemet och milar och allt det där.
1: Ja.
0: Kan knappt det se ut som att vi kunde sliva utan Facebook.
1: Ja.
0: Och kvart var vi för tutsch.
1: Ja.
0: Det är kanske det som är ringt till honom. Jag kommer att göra det.
1: Ja. Alltså, vi tog vid liv och jag hade släckt att hon är värre än hon är. Det var andra ting att ta, men jo, det är kanske värre på tandmatan att vi till en nek möjlighet att komma lite allt i det. Att du häver allt i handen, ja. Och i telefon. Och fröstingen är av att hette det här som är uppmärksamheten. Huvudsuppmärksamheten som är. Hon är rävliga. Det är fröstande. Att det är här och i handen. Och i stället för det att, som jag säger, att du häver en prioritering till din liv, ja. Att det är några ting som du inte har brukat tog på. Att det är några ting som du måste bara säga varska. Jag har kört det stunder till att nu. Eller jag har kört det årskott till att nu. Till öllena kappa hötte jag alltid att man brukar, visst man har tvitt livor så brukar man på ett andal, ja. Visst man har kräftet livor, visst man har några pengar livor så brukar man det på Guds rygg, kan du säga. Men i två ungdomskreser som jag kom ut ur, kan du säga, som ungdom, ta vänta till det puraste hötte och säga, är det här det som vi prioriterar? Mm. Så spårning kvätter efter av kräften och tog och pengar till andra ting. Och jag hade själv vi må komma att säga till.
0: Ja. Och helt att du vill kunna komma.
1: Ja.
0: Helt att det är en tuff i framman så.
1: Ja.
0: Jag släger av. Jag vet inte, alltså Vetsing han startar in i samkomna.
1: Ja.
0: Det må börja här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag är en andalig optimist. Det är allt jag kan säga.
0: Stort.
1: Ja. Jag trycker på att. Jag trycker inte att människor kunde tillfredsställas. Det är av. Någon materialistisk kondiv på sikt. Det trycker vi inte.
0: Det dör.
1: Ja, det tycker jag.
0: Du tycker helst på att ganska stora predikanter ska komma ända vägen och ändvända det hela?
1: Det kan gott hända, men jag är alltid inte till en nödvändighet. Jag är alltid att det som det tryckvande för att jag gör är att det är egna varm och säga att alltså, jag är inte mer.
0: Ja, det är ganska det så står. Men Paul, tack för att du vill komma. Och det var jag synte är Isna och Heira. Det kunde gått löjva kan säga. Maraton.
1: Ja, absolut.
0: Som var en antalig kjempa.
1: Ja, det var det.
0: Og strustes for sannleikene.
1: Ja.
0: Og åndsjer hva det koster.
1: Absolutt. Ja. Det kan vi lære denne,
0: ja. Ja. Vi tenkte vi lære som, som heter That's Who You Are. Så takk for på alle. Eller velkommen.
1: Selv takk.

0: Hey!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All in

0: Hei, velkommen til Gjerstadslottur. Til en ungdoms... En tonlega ungdomssending i Lundene. Og jeg heter Lui Brekkmann.
1: Og jeg heter Eir Brekkmann.
0: Og vi er også. Og den første sendingen for å handle om Crowder. Til Eir av min indiskusier. Han heter velagant David Wallace Crowder, men han kallar sig Crowder sedan 2012, så som sangare. Han är 44 år, han är född 22 november i 1971. Konan sig heter Tony Crowder. Och vi får spela, först får vi spela en av hans kända sangon. Han heter All My Hope, han är... Af lovende American Prodigal, han nummer 20. Og han omsetter til først, han eiter Øtl Møyen Vån Fest av Jesus af først. Nu får vi at spille sangen All My Hope.

0: Nu får Eira läsa psalm 141, 1.
1: Halleluja, ja, ta gott a lovsynja god i okkara. Ja, ta lovsalt, lovsanger sömmer sig.
0: Nästa sanger äter In the House till av flövne, eller han är av flövne, Milk and Honey. Han är nummer 2.

Vi lustrar alltid efter flövån här med tjocken. Det är ganska tog jag vi vidta kvart nummer alla sängsner är det. Och den nästa sängren, han heter Red Letters. Han är av flövån I Know a Ghost, nummer 5. Och vi King James till Biblian och enskån. Ta är allt det som Jesus säger präntar vid rejon. Stämmer sig till rejböksavaren.